0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.
3: Du

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej! Jo,
3: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

Så kom vi i gang. Så blev det tirsdag for dytten, da så fik vi taget hul på programmet. Jeg hedder Louise, jeg håber, du har sovet godt, og jeg håber, du er klar til en skøn tirsdag. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Mit navn er Louise, lad os starte ud med Benjamin. Skru op for humøret.

0: Det var Mr. Props og Waves her til din tirsdag morgen på Skala. Hvis du sidder med din telefon inden for rækkevidde, så prøv lige at tage den en gang, og prøv lige at åbne din besked, indbakke og tjek dine emojis ud. Hvilke emojis bruger du allermest? Om lidt kan du høre, om du ligner resten af verden. Vi skal nemlig se på, hvilke emojis, der bliver brugt allermest. Og så er Shakira og Burna Boy også på vej til os med dig, dig.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
23: Skala FM.

0: Hvis der er nogen, der kan hjælpe os godt ud af fjerne på en tidlig morgen, så er det da, at vi siger, det her var Levels på skala. New York Times har lavet en liste over de emojis, vi bruger allermest. Og der er særligt en emoji, der skriger mig i øjnene. Nå. Men inden vi dykker ned i den, så kunne jeg godt tænke mig lige at se lidt på jeres telefon.
1: Ja.
0: Fordi, hvad for emojis bruger I allermest?
2: Altså, jeg har tre, jeg bruger rigtig meget.
1: Ja.
2: Jeg laver rigtig meget peace-tegnet.
1: Okay.
2: Så bruger jeg alt. Jeg bruger ofte den, der griner med tårer, men som er lige. Man kan også lave en skæv. Den er lige skør nok for mig. Og så bruger jeg meget sådan en, der gør sådan her med hænderne.
1: Det ved jeg ikke.
0: Det ved jeg ikke.
2: Eller mere sådan, hvad så?
0: Eller hvad skal vi aftale?
2: Ja,
0: eller,
2: ja. De tre bruger jeg meget.
1: Jeg bruger et rødt hjerte mest.
0: Ja.
1: Det er, fordi jeg er meget sød ved min kæreste.
0: Ja.
1: Nå, og så bruger jeg italienerhånden.
2: Scusi.
1: Ja, den bruger jeg rigtig meget. Og så har jeg stjerneøjne. Ja, glad smiley med stjerner.
0: Ja. Ej, det er positivt. Jeg tror faktisk også, man kan gå ind og analysere, hvor man ligger hen rent mood-mæssigt. Alt efter, hvad man bruger.
2: Hvad for en fødevare bruger I mest?
1: Hvad for en fødevare?
2: Jamen, har I en frugt eller noget? Altså, jeg bruger tit croissant, for eksempel.
1: Jeg har ingen. Jeg har... Ej, okay. Jeg har en...
0: Aubergine.
1: En fersken.
2: Du bruger fordi du er god røv på weekend.
1: Ja, men det siger jeg tit til folk, åbenbart.
0: Okay, altså jeg er mest på hjertet. Det er helt klart min favorit.
2: Det er rigtigt.
0: Så kommer kysmunden bagefter.
2: Ja. Du har aldrig lavet kysmunden til os.
1: Jo, det har hun.
2: Ikke til mig.
1: Nej.
0: Det har jeg altså lidt en gang imellem. Og så glad smiley med åben mund, fordi jeg har hørt, at den med lukket mund er psykopat smiley.
1: Ja,
0: med mindre, at øjnene de er skæve i det. Der er noget, der overrasker mig rigtig, rigtig meget.
1: Okay.
0: Og det er, at den emoji, som bliver brugt allermest, det er den, der er græde smiley.
1: Ja.
0: Altså, hvor at man ikke griner græder, men hvor at der er lige tårer ned af øjnene.
1: Okay.
0: Jeg har nemlig altid troet, at det var en sørgelig en.
1: Ja, det her, det er jo græde. Det er jo rigtig
0: græde. Lige præcis, det er rigtig græde. Og den bruger de unge nemlig rigtig meget som, at jeg dør af grin.
2: Nå, den med sådan en... Hvor det nærmest fosser ned.
1: Ja, det fosser ned som et vandfald.
0: Den bliver nemlig... Altså, jeg har jo aldrig brugt den, fordi det er jo... Jeg er så ked af det, at jeg er storhulker.
1: Nej, nej, nej.
0: Men den bliver brugt positivt. Er det ikke lidt overraskende?
1: Det er på mere end også, synes jeg.
2: Der er jo ret mange og sådan noget, men der er også nogen, hvor man tænker, den her, den er aldrig blevet brugt.
0: Men,
2: er det ikke rigtigt?
0: Jo. Den visne rose kommer frem som en af de mest brugte.
2: Den laver jeg nogle gange, hvis jeg har nogle venner, der er meget socialdemokratiske. Så sender jeg dem tit den der visne rose, når der er et eller andet, hvor jeg tænker, nu bliver det lidt for DF-agtigt det her.

sammen vores favoritter, og det her er helt klart min morgenfavorit, Moloko og Sing It Back på skala. Jeg hedder Louise, vi er i gang med at varme op til vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen, og i Verdens Bedste Morgen har vi noget, vi kalder for dagens dilemma. Det er her, hvor vi hjælper en lytter med at løse et dilemma. Det kan være, at du går og bakser med et eller andet, som du godt lige kunne tænke dig at få andres holdning til, og så skal du bare vide, så kan du altså skrive til os i dagens dilemma. Bare skriv på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Rune Rask og Blæster Back to Back. Vi skal høre en som dig.

0: efteråret bliver også kaldt for stick season, så en meget passende sang, kan man sige. Det her var Norgaren på Skala. Jeg hedder Louise, Lasse og Mathias er ved at gøre sig klar til at komme i studiet, for om lidt skal vi nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så skal vi ikke aftale, vi høres ved på den anden side.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits.

0: Kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
11: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Mandag beskød en russisk fregat en af forsvarets helikoptere med pyroteknik ud for Gedser på Falster. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Beskydningen skete under en rutinemæssig fotodækning af fregatten og bestod af affyring af 2 såkaldte flares, hvor den ene passerede på tæt afstand. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på sagen, selvom hverken helikopter eller personale kom til skade. Og efter at prisen på en liter diesel mandag ramte sit højeste niveau nogensinde, så kræver Danmarksdemokraterne nu handling fra regeringen. Finansordfører Dennis Flydtkjær mener, at de høje priser presser familier, pensionister og virksomheder, og at man bør sænke afgiften, siger han til BT. Regeringen har i forvejen givet en hjælpende hånd ved at hæve kørselsfradraget, men problemet er større end det, mener Flydtkjær. Og så har prins Harry og Meghan været nødt til at foretage en drastisk ændring kort efter at være flyttet hjem til Storbritannien fra USA. Sky News skriver nemlig, at parret har set sig tvunget til at flytte deres børn til en ny skole. Det sker ifølge parrets talsperson grundet drøftelser om sikkerhed og de praktiske aspekter ved den tidligere ordning. Parrets 2 børn var ellers startet på deres nye skole for bare en uge siden. Dagen starter med sol enkelte steder, mens der i størstedelen af landet kan opleve skyer med finregn. Især i de vestlige egne kan man opleve, at det lokalt bliver både diset og tåget ud på formiddagstimerne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 20 graders varme i løbet af i dag.
16: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Ja, det hedder programmet, som du lige er stablet ind i. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor. Vi hedder Lasse.
1: Yeah.
0: Og Mathias.
2: Yeah.
0: Jeg hedder Louise. Så er vi i gang. Jeg har haft en træls start på morgen, det kan jeg lige så godt sige.

0: Ej, hvor gad jeg godt at have lidt mere forstand på biler, end jeg har.
1: Ej, jeg gad også godt, du havde.
0: Jeg går mod til min bil i morges, sætter mig ind i den, og så kan jeg se, at dæktrykket på det ene hjul er faldet ret kraftigt. Ja. Så meget, at der kommer en alarm frem, ikke? Spørgsmålet er jo så, okay, den er jo ikke helt flad. Nej. Kan jeg køre, eller kan jeg ikke køre?
2: Ja.
1: Er det ikke lidt sjovt med de der, I har jo nogle meget smarte biler, I to?
2: Det må man bare sige.
1: Og man kan sige, det man egentlig

0: vælger jeg jo at være barmhjertig og sige, at jeg skal nok tage dig med det meste af vejen, for du skal ikke betale alle de penge for den diesel.
1: Se, der er du jo bare en ven i nu.
2: Men du sender da hende en lille DM. Skal hun ikke lige betale lidt strøm for dig så?
0: Nej, men jeg tror ikke, at hun kan få lov at køre en anden dag.
1: Jeg har garanteret. Men ved I hvad? Altså, jeg har jo fundet ud af, at der, hvor den har tabt luft, det er på mit højre bagdæk.
0: Ja.
1: Og det er det bagdæk, som af og til lige nupper kantsten.
0: Er det den, du kører kantsten med?
1: Så jeg tror måske, det er selvforskyld på den ene eller
0: Jeg vil også sige, altså nu har jeg kørt med dig nogle gange i den bil. Det er cirka hver anden gang, det sker.
1: Ja, det er det
0: altså.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det lige præcis er den, der hele tiden.
0: Nej, der er måske en forklaring.
1: Men jeg er fremme og er klar på en dejlig dag sammen med jer. Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
0: Ja, det er Carla, der bruger for hjælp. Hun vil vide, om det er fair, at hun skal betale for en ny espresso-maskine, og at hendes mand ikke skal være med til det. Det skal vi finde ud af lige om lidt.

0: fair, at Carla selv skal betale for en ny espresso-maskine. Vi skal til dagens dilemma. Carla, hun skriver, at da jeg flyttede sammen med min kæreste for 3 år siden, tog jeg min espresso-maskine med ind i vores forhold. Vi har begge brugt den flittigt, men nu er den gået stykker. Min kæreste mener ikke, at vi skal købe ny, fordi han sagtens kan leve med Nescafe. Han synes, at det er penge ud af vinduet. Jeg vil derimod gerne have en anden, og jeg ved godt, at han også kommer til at bruge den, hvis først vi har den. Vi har fælles økonomi og deler normalt alle udgifter lige, men fordi det er mig, der gerne vil have en ny, mener han, at jeg selv må betale.
1: Nej.
0: Jeg synes, det er mærkeligt, når vi begge har glæde af den, og når vi har fælles økonomi. Hvad synes I er rimeligt?
2: Kæmpe hat.
3: Ej. Ej, helt ærligt. Okay, så var der ikke en espresso-maskine. Så kunne du lige pludselig godt leve med Nescafé. Hvorfor drak du så ikke det hele vejen igennem?
2: Det er jo sådan en, og han vil godt være med, hvis det er gratis, men han... Nej. Det der, ikke også? Der vil jeg sige, red flag!
3: Ja.
2: Kæmpe red flag der.
0: Ej, vi er fuldstændig enige. Ej, jeg er helt ærlig.
2: Altså, man kan ikke stole på mennesker, der ikke går op i, at noget skal være lidt lækkert.
0: Men altså, hvis jeg lige skal lege djævelens advokat i det her, okay.
2: Ikke også?
0: Okay. Så prøv lige at forestille. Altså, hvis Anders, han virkelig gerne vil have et kæmpe tv derhjemme.
1: Ja.
0: Og jeg synes, at et kæmpe tv er røvgrimt.
1: Ja.
0: Så kunne jeg da... godt have lyst til at sige, at jeg ikke vil betale, ja, hvad det kæmpe tv det koster, fordi at jeg ikke...
2: Jamen, det svarer lidt til, at I har haft et kæmpe tv,
3: ja.
2: Det er gået i stykker, og så siger du, jamen skal vi kan da bare streame på telefonen.
3: Ja, det gør.
0: Altså...
2: Jeg synes faktisk... Hedder hun Carla?
3: Ja, hun hedder
2: Carla. Jeg synes, du skal købe den fedeste kaffemaskine nogensinde, og så siger du til ham, prøv at høre her.
3: Du må ikke bruge den.
2: Hvis du bruger den én gang, så går jeg fra dig.
3: Ja.
0: Det skal du ikke, men jeg synes, at han bør stramme op her.
2: Ja.
0: Det bliver jeg simpelthen også nødt til at sige.
2: Og altså, jeg synes lige, vi skal starte med Tanja og Sebastian fra Indbakken, fordi de ligger ikke fingre mellem. Tanja, hun siger, hvis hun selv skal købe den, så skal han bare holde nalleren fra dem. Ej. Og hvis han rører den, skal han betale. Og Sebastian bliver lidt mere specifik. Han siger, det kommer til at koste ham 40 kroner hver gang, han skal have en kop kaffe.
0: Ja.
2: Og det kan jo faktisk ende med at blive en god investering.
0: Ja.
3: Så er det 1-0 til Carla der. Vinnie, hun har skrevet, løb! Hvis han er så smålig, så må du ud og finde dig en kæreste, som vil bruge sin sidste krone på at gøre dig glad.
0: Og så har vi altså også Gitte, og jeg synes, del med hendes forslag er godt, hun skriver, giv ham en julegave.
3: Konklusion i dag, den er klar. Din fyr er lidt en tumpe, Carl. Sådan er det bare. Og ved du hvad? Han bør være med på den maskine. Hvis han ikke vil det, så må han hygge sig med sin Nescafé, og du mesker dig bare i lækker espresso imens.
0: Det er det, vi sender videre.
3: Sådan er det.
0: Sådan er det.

0: Klokken 7:05, en dejlig tirsdag morgen, hvor vi jo ikke lige vil minde om, at vi har et samarbejde med Billund Airport-kørende. Og det betyder, at du har muligheden for at komme en tur til Riga i den her uge. Vi sætter pilen ind på Riga, når klokken den bliver 8:20. Her får du endnu et fakt om byen, og det skal du altså bruge, når vi quizzer på fredag. Og tænker du, de der billetter gad jeg saftsus med godt at quizze om?
1: Jamen, så skal du sende en sms til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive skala, og så skal du skrive Riga. Og så kan det være, det er dig, der kommer til at få muligheden for at være med i vores storbequiz på fredag kl. 29.
2: Lige om lidt, ikke også? Mm-hmm. Det, jeg glæder mig til. Så skal vi snakke om Dennis Knudsen.
3: Ja.
2: Han er både vores forretningspartner. Ja. Derudover så har han jo også fået udødeliggjort sig selv på en måde, man måske ikke havde regnet med.
1: Nej.
2: Altså, tænk... Altså, er vi ikke enige om, at vi alle ved, hvad Dennis Knudsen er nu?
0: Jo.
1: Jo, det gør vi.
2: Lige om lidt, så skal vi med Dennis i Disneyland i USA.
1: Nej.
2: Fordi der er altså mulighed for at lave Dennis Knudsen.
4: Skala FM. Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
6: Bøje og Brøgner.
5: Haster det, har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
6: Bøje og Brøgner.
5: 100 år i Vejle.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
12: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
24: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
27: Hvad skal vi have til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
30: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Hvis du først lige skulle have tændt for din radio, dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Og Mathias.
2: Ja, yeah, Louise.
0: Og jeg hedder Louise, ja. Og lige om lidt, så skal vi høre om Dennis Knudsen. Han har muligvis lavet en Dennis Knudsen mere om lidt.

0: 20 minutter i 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Nu skal vi lige på en lille rejse, venner.
2: Ja.
1: Vi skal til Californien. Nærmere betegnet Disneyland.
0: Ja, tak.
1: Hvor vi skal opleve det, jeg vil kalde en springfarlig kombination.
2: Okay.
1: Fordi her den anden aften, så fik vores forretningspartner, kongen af hårlokker,
2: ja.
1: Dennis Knudsen.
0: Og hvis der er nogen, der undrer sig, skulle vi måske lige sige, hvorfor at Mathias siger forretningspartner, så er det jo fordi, at vi har købt et stykke af H.C. Andersens hår sammen med Dennis Knudsen.
2: Klart.
1: Vi har en langsigtet investeringsplan i gang med Dennis. Men han er i USA i øjeblikket for at hente sit seneste barn. Dem henter han jo derovre. Og så tænkte han, vi har da lige en aften fri, så jeg smutter da lige i Disneyland kl. 18 om aftenen.
2: Med børnene, nej.
1: Jeg kan lige nå 4 timer i Disneyland, inden de lukker.
2: Ej.
1: Med alle mine børn. Og for at citere Dennis selv, jeg var flere gange ved at lave en Dennis Knudsen.
2: Nej.
1: Han siger jeg. Det var simpelthen bare en dårlig oplevelse.
2: Nej.
1: Der var så lange køer, at vi hverken nåede at få mad, vi nåede ikke at prøve noget. Børnene havde glædet sig. Det var en rædselsfuld oplevelse. Og det fik mig bare lige til at tænke på, at man ved jo ikke, hvad det er, man kommer til at skrive sig ind i historien med.
2: Nej.
1: Dennis har jo troet, at hans plads i historien skulle være prinsesse Mary... Ja, nu er hun så dronning, men prinsesse Marys hår.
2: Ja.
1: Ikke også?
0: Jo.
1: Whitney Houstons krøller.
0: Ja, ja, selvfølgelig helt sikkert.
1: Og så er det alligevel en meget større, synes jeg. Altså, han har fået opkaldt noget efter, som man kan lave.
0: Men, ja.
1: Dennis Knudsen.
0: Men jeg er så glad for, at han har så meget selvironi, så han selv kan sige, at han var ved at lave en Dennis Knudsen.
1: Ja,
0: det synes jeg siger meget om mand.
1: Men så kom jeg bare til at tænke på, hvad vil en Louise Lund være? Eller en Lasse Pierre? Altså Lasse, hvad efterlader du dig? Hvad vil vi om 20 år sige? Der var jeg sgu ved at lave en Lasse Bjerregaard.
2: Det er vel typisk en dårlig ting. En Lasse Bjerregaard må være fuldstændig uhemmet og smadret et bat foran en masse mennesker. Fordi at jeg føler mig dårlig på paddelbanen. Det har jeg gjort 4-5 gange nu.
0: Okay. Og altså, ja. At man smadrer ting i frustration, det er at lave en Lasse Bjerregaard.
1: Jeg tror mere, at det bliver noget med noget nærighed. Tror du ikke det, Louise?
0: Det kunne det også godt være.
2: Jeg har håb.
0: Eller hvis det skal være negativt, så kan det jo ikke være at lave en stor besparelse. Jeg synes alligevel, at jeg er imponeret over, at du sparer så mange penge på den hund.
1: Altså, vi ved jo alle sammen godt, hvad en Louise Lund det bliver.
0: Hvad bliver det?
1: Ja, det bliver altså sådan ligesom det her.
0: Det er bare lige vigtigt, at I lige er stille i køkkenet, fordi naboen, der bor inde ved siden af, hun er meget sart omkring det med lyde.
3: Ej, nej, hvad siger du så, Louise?
0: Så siger jeg. Men så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet.
1: Nej!
0: Hvor du så? Jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Ja.
1: Altså, Louise Lund, det bliver, når man kommer til at sige noget med
0: eksplosivt. Ej, hvor er du tavlig.
2: Ja, i det her tilfælde foran din søns svigerfar og din svigerdatter også, er det jo helt sindssygt sagt.
0: Det kommer jeg til at høre for jeg var det der.
2: Ja, selvfølgelig gør
1: Men jeg
2: det.
1: Vil bare lige sige, at man kan jo også kombinere, man kunne godt lave både en Dennis Knudsen og en Louise Lund samtidig.
2: Ja, det kunne man godt.
1: Altså, ved man altså, bryder loven i vrede, mens man siger noget upassende.
2: Det er true.
0: Åh, ja. Stop jer selv. Nå! Skal vi ikke snakke om noget andet?
2: Det kan vi godt.
0: Vi skal quizze om lidt. Vi skal have gang i, hvad lager vi quizzen. Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Jeg er stensikker på, at Lasse han har fundet 3 gode historier. Og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den mest populære på de sociale medier det seneste døgn. Ja, tak. Og dine øjne siger goddag.

0: Så er det blevet quiz-tid her i verdens bedste morgen. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen? Og det er jo en nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Men spørgsmålet er, hvad for en af de her historier, der har været den allermest populære? For der er jo altid en, der stikker de andre. Det skal Mathias og jeg forsøge at gætte. Så Lasse, hvad har du taget med til os i dag?
1: Jamen, jeg har tre saftige overskrifter. Louise, du starter. Her kommer første overskrift.
0: Ja, tak.
1: Skuespiller under heftig kritik for reklame. Jeg bliver provokeret, siger dansk influencer. Anden overskrift er, Royal Run afslører første nye værtsby. Og tredje og sidste overskrift, Macklemore droppet fra Ed Sheeran-turné efter Palæstina-kommentar.
0: Ja, jeg har set dem alle tre for en gang skyld.
1: Flot, du har været opdateret.
0: Det har jeg. Jeg synes, den med Sweeney Todd. Hvad er det ikke, det hun hedder?
1: Sweeney Todd.
0: Nej, hvad er det?
1: Sweeney.
0: Jeg kan
1: det. Er det Todd Sweeney? Okay, ja. Hun har bare set det hele, Louise. Hun er så opdateret.
0: Ja, nej, Sweeney jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
1: Nej, det er okay. Eller...
2: Du tager Babsemor.
0: Ja, men jeg blev bare sådan lidt i går, for jeg sad og så det, og hun er jo røvlækker.
1: Ja.
0: Og jeg synes, der er kommet sådan lidt en hetz imod kvinder, som gerne vil altså, eller som er lækre og som er sexet. Og det må man pludselig ikke.
1: Nej, og vi kunne og lige fortælle, at det er en reklame for bettingvirksomheden Novik, som hun har også medejer,
0: som medejer
1: hvor hun så er meget lidt påklædt. Hvad kan jeg sige? Hun har typisk kun bolde og sportsudstyr foran sit krop.
0: Præcis, og så kan man jo bare se den der virkelig flotte krop inde bagved.
1: Ja, den har hun sagt.
2: Men lad mig lige sige noget. Jeg tror jo, hun er lykke. Altså, de har jo...
1: Ja, de har skudt på.
2: De har fået så meget mere omtale, end ja. De... Altså, så jeg tror egentlig, hun griner hele vejen til banken. Mm-hmm.
0: Jamen, helt sikkert. Men jeg kan stadigvæk ikke forstå den hedge, hun så skal igennem for det. Jeg ved godt, det er hun sikkert ligeglad med. Men jeg synes bare... Altså, det er jo ikke... Jeg synes... Ja, men det kan da også være, det er bare mig, der er blevet gammeldags. Det kan godt være... Jeg er ikke så vogue med det der.
1: Nej, du er ikke så vogue.
0: Men nogle ting er jeg sgu, men jeg synes bare, at hvorfor må man ikke gøre, som man gerne vil? Jeg kan ikke forstå, hvorfor hun skal klandres for det.
1: Nej.
0: Det går jeg med.
1: Du går med Sweeney Todd, som du kalder hende.
0: Ja, whatever.
1: Cool. Jamen, Mathias, har du historien om, at Silkeborg er...
2: Jeg tror, at vi danskere... der har gennemsnit ikke gået så meget op i den der med Macklemore, for han er ikke så stort et navn i Danmark.
1: Nej.
2: Selvom det er en spændende historie, hvis man har lyst til at dykke ned i den. Så jeg tager sgu den med Royal Run, fordi vi glæder os til, at vi skulle løbe og have den der nye løb-t-shirt, vi ikke har brugt.
0: Og pokalen, eller hvad det er.
2: Vi glæder os til, at der skal laves 200.000 pokaler, som bare skal smides ud igen.
1: Ja, du skal løbe i år, ikke? Mathias, ikke?
2: Nej, det skal jeg fandme ikke.
1: Nå, okay. Jamen, vi har fat i en rigtig vinder og en rigtig taber her den her morgen. Den med Macklemore, den ligger lige i midten. Så spørgsmålet, om det er Silkeborg som ny Royal Run-by, eller at... Det er Sweeney Todd, som
0: Sweeney
1: jeg
2: kalder. Bliver, altså, mig og Simon Kvam bliver skuffet, hvis Silkeborg tager.
1: Men det gør Silkeborg. Silkeborg har tabt. Louise har vundet.
0: Ja!
1: Tillykke,
0: finally!
1: Louise.
0: Ja,
1: det er
0: tak
1: godt til
0: for
1: dig.
0: Det.
1: Det er godt til dig.
2: Hvad står den så nu?
1: Du står der.
2: 21.
1: 8-3. Og dig, Mathias. Inden at en af jer skal ud i Vesterhavet om en tre uger.

0: fortælle mig.
1: Jeg elsker Christoffer på dansk. Jeg synes, det lyder mega godt, og jeg glæder mig så meget til det der danske album kommer ud. Som efterhånden bare er et helt album fyldt med, med singler. Der er godt nok kommet mange, hva'?
0: Jeg skal gang i den,
1: hva'? Hold nu op. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Signe, vi skal hjælpe i dag. Signe, hun vil godt vide, om hun skal lade sin kæreste bestemme deres søns navn. Ja. Jeg håber, at du er klar på at hjælpe Signe i dagens dilemma om cirka 10 minutter. Og så er der selvfølgelig også en omgang nyheder på vej til dig her, inden klokken bliver 7.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg, ja.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
25: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
26: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
27: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
28: Keep running!
27: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
28: You better get ready.
27: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
29: Hey! Kom til Gala nu.
30: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
31: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Mandag skød en russisk fregat efter en af forsvarets helikoptere med pyroteknik ud for Gedser på Falster. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Beskydningen skete under en rutinemæssig fotodækning af fregatten og bestod af affyring af to såkaldte flares, hvoraf den ene passerede på tæt afstand. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på sagen, selvom hverken helikopter eller personale kom til skade. Derfor har han også indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Og efter prisen på en liter diesel mandag ramte sit højeste niveau nogensinde, så kræver Danmarksdemokraterne nu handling fra regeringen. Finansordfører Dennis Flydtkjær mener, at de høje priser presser familier, pensionister og virksomheder, og at man bør sænke afgiften, siger han til BT. Regeringen har i forvejen givet en hjælpende hånd ved at hæve kørselsfradraget, men problemet er større end det, mener Flydtkjær. Og så afviste USA's højesteret mandag at lade postvæsenet stramme reglerne for brevstemmer. Også selvom Donald Trump tilbage i marts underskrev et dekret om det forud for midtvejsvalget til november. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Afgørelsen har stor betydning for valget, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev.
35: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og det er altså en skyde og også halvvåd tirsdag, du er stået op til. Vi får finregn flere steder her til morgen, og der er faktisk også risiko for på lidt tåge rundt omkring. Og i aften, der bliver det altså mere vedvarende regn. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. Ja, velkommen. Velkommen indenfor til programmet. Mega dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
35: Og Mathias.
3: Godmorgen.
35: Og jeg hedder Louise. Og hvis du kunne tænke dig at stå op sammen med os hver eneste morgen og sådan arbejde med os, så er det jo faktisk sådan, at vi lige nu leder efter praktikanter til fra januar og frem til juli måned. Så hvis du har en drøm om at få lov til at arbejde med medier og måske er i gang med en uddannelse, så der handler lidt om det, kan man sige. Så vil vi da anbefale dig lige at sus en lille tur ind forbi Skala FM's hjemmeside, hvor du kan læse mere om den her praktik. Lige om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Signe, vi skal hjælpe i dag. Signe, hun vil godt vide, om hun skal lade sin kæreste bestemme deres søns navn, fordi hun er faktisk overhovedet ikke begejstret for det, han gerne vil have barnet skede. Men der er en særlig grund til det. Vi vender det hele om et øjeblik, og vi håber selvfølgelig, at du er klar for hjælp.

0: skal Signe lade sin kæreste bestemme deres søns navn? Vi skal til dagens dilemma. Signe, hun skriver her, vi venter en dreng, og min kæreste vil meget gerne have, at han skal hedde Reiner efter sin morfar, som betød enormt meget for ham. Problemet er bare, at jeg synes, at Reiner er et virkelig grimt navn. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig at kalde min søn det resten af livet. Min kæreste er ked af, at jeg afviser det. Han mener, at navnet er en helt har en helt særlig betydning for ham, og at jeg derfor godt kunne give mig, især fordi jeg ikke selv har et navn med samme følelsesmæssige betydning. Jeg forstår godt, hvorfor han ønsker det, men skal jeg virkelig gå med et navn, man ikke kan, men skal man virkelig gå med et navn, man ikke kan lide, bare fordi at det betyder meget for en anden? Skal jeg give mig og lade vores søn hedde Reiner, skriver. Ja. Godt så.
1: Altså, det synes jeg, du skal.
0: Godt.
1: Det synes jeg, fordi det virker som om, at din kæreste har, altså, der er noget i det, der betyder noget for ham historisk og følelsesmæssigt.
2: Mm.
1: Og hvis Signe, hvis dit alternativ er, at det er bare sådan et eller andet navn, du synes, der lyder godt, eller sådan lidt, det er sådan ud til en dagbladsnavn, et eller andet, der er lidt trendy.
2: Ja.
1: Det fede på sigt er jo at have sit eget navn, som ingen andre hedder, og der er del med ikke mange, der hedder Reiner.
2: Det er det ikke.
1: Altså, jeg havde en bedstefar, der hed det, men stadig på en anden måde. Og det var sgu et meget fedt navn. Altså, og så kan man sige, regner det? Ja, det regner. Eller, ham kan man regne med.
0: Okay.
1: Der er så mange slogans i det navn.
2: Ja, der er mange slogans i det navn.
0: Lad os gøre Albando på søndag. Hvilke overvejelser havde I gjort? Og var I uenige?
2: Ja, altså, vi blev enige om fornavnet. Men vi overvejede faktisk, om han skulle hedde min fars mellemnavn til mellemnavn. Eller fornavn.
0: Ja.
2: Eller om han skulle hedde Armando til mellemnavn. Fordi det kunne jeg godt lide. Og det blev bare slået ned, åbenbart. Ja.
0: Som den hvideste dreng i hele verden, Armando.
2: Armando. Det synes jeg ville have været virkelig godt. Også valgt Armando. Men det måtte han ikke. Jeg er jo nok ret dobbeltmoralsk på det her punkt, fordi at jeg tror, jeg kunne have det præcis på samme måde som Sines kæreste med et navn. Men jeg tror ikke, at hvis hun havde et navn derhjemme, som ikke betyder noget for mig, så tror jeg, jeg ville være totalt dobbeltmoralsk og sige nej tak.
0: Altså, jeg synes jo, det er mega vigtigt, at man er helt enige her.
2: Det er man aldrig.
0: Og så må man på en eller anden måde finde en kompromis. Vores datter, hun er opkaldt efter min farmor. Min farmor, hun hed Ely. E-L-L-Y.
2: Ja.
0: Og det synes jeg, det blev sådan lidt for gammelkone-agtigt. Så det var faktisk min kusine, der foreslog, at hun så skulle hedde Eli med I-E stedet for. Og det synes min kæreste var fint, så det kan jo være. Og så er hun jo stadigvæk opkaldt.

0: betyder så meget for hendes mand. Altså, man skal jo vælge sin kampe, som man siger. Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Prøv at vælge at kalde drengen Post Malone, ikke?
1: Det kan du godt.
0: Kunne man også, hvis man har store aktier på
1: Post Malone. Det vil være et kompromis.
2: Ja, eller Postman Per.
1: Ja,
0: det kunne også være.

0: Klokken er 18 minutter over 7. Vi er lige nu i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Signe, vi prøver at hjælpe i dag. Signe, hun har skrevet til os, fordi hun venter sig. Hun skal have en lille dreng sammen med sin kæreste. Og det er en dreng, har de fundet ud af. Kæresten vil gerne have, at drengen han skal opkaldes efter sin farfar. Morfar er det. Ja. Han hed Reiner, og Signe kunne på ingen måde forestille sig at få en søn, der skal hedde Reiner. Hun synes simpelthen, at navnet er ganske, ganske forfærdeligt. Men hun har ikke nogen sådan følelsesmæssige forhold til nogen navne.
1: Nej.
0: Så han synes jo lidt, at hans aktier i Reiner, det overruler alt, fordi at han har de her følelser for sin morfar. Spørgsmålet, om det er sådan, det hænger sammen. Det er det, vi prøver at finde ud af her til morgen, om Signe, hun altså skal give sig.
2: Der er et godt indspark fra Frida i vores Facebook-tråd, fordi hun har prøvet noget lignende.
1: Ja.
2: Hun siger, min søn er opkaldt efter min mands afdøde far, Tommy.
1: Mm-hmm.
2: I starten var jeg bange for, at det ville føles helt forkert, og at det lød dumt. I dag, 2 år efter, så kan jeg ikke se min søn som andet end lille Tommy.
3: Jeg
2: elsker det.
0: Nå.
2: Ja. Og ja, så der var i hvert fald en aktie, at måske man skal gøre det.
0: Vi skal også en tur til Aarhus, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
4: Godmorgen.
0: Diana, du havde jo også et inderligt ønske om, at din datter skulle opkaldes efter din mormor.
4: Ja, det er så faktisk min søn, der skulle opkaldes efter min morfar. Jeg kunne godt se, at den havde lavet en fejl inde på Facebook.
1: Nå, okay.
0: Godt så.
4: Men da jeg for 8 år siden ventede vores søn, der blev min morfar alvorligt syg. Jeg havde et virkelig stort ønske om, at vores søn han skulle opkaldes efter min morfar.
0: Ja.
4: Det var min mand så ikke helt enig med mig i, fordi han synes det var et gammelt navn, sjovt nok, fordi det var min morfar.
0: Ja.
4: Så han synes det var for gammeldags et navn. Og synes ikke rigtigt, at det der med, hvis man først opkalder et barn efter et bedsteforælder, så skal den næste også opkaldes efter et bedsteforælder. Og hvad havde vi så af muligheder? Og så videre, og så videre.
1: Okay.
4: Og så blev vi enige om, at så var det ikke det, der skulle til, fordi som jeg sagde til ham, jeg ville aldrig nogensinde tænke et navn ned over hovedet på ham, fordi det er jo også hans barn, det er jo ikke kun mit barn.
0: Nej, overhovedet ikke. Det er rigtigt.
4: Så vi endte faktisk med at finde et navn, som vi begge to så kunne lide. Og det hedder han så. Altså, så gik vi helt væk fra det. For vi var også lidt ude i, skal han så hedde et eller andet til fornavn, og så have morfars navn til mellemnavn, eller hvad gør vi lige? Og vi gik simpelthen helt fra at opkalde efter bedsteforældre.
0: Okay. Tusind tak for det, Diana.
4: Først så lidt.
0: Og så springer vi videre til Røde Kro, hvor vi har Marianne med fra. Godmorgen til dig, Marianne.
5: Godmorgen.
0: Du har et kompromis.
5: Jamen, jeg synes jo egentlig, at de skal putte den som mellemnavn, og så finde et navn, de begge to kan acceptere. Ja, og fordi Marianne, det er jo faktisk kun mit mellemnavn. Jeg slettede mit fornavn, da jeg blev gift anden gang.
0: Ah, okay. Er du så hele dit liv blevet kaldt Marianne, i stedet for det, du blev døbt til fornavn?
5: Nej. Jeg er døbt Dorte Marianne, så jeg har jo heddet Dorte, indtil jeg var 37 eller 38.
0: Okay, vildt nok.
5: Men,
0: skulle der ske noget andet.
5: Ja, nej, men det var med min eksmand, og den måde, han kunne sige Dorte på, og så da jeg skulle giftes igen, så sagde jeg, ud til højre med
1: det. Det er jo genialt. Jeg hører det navn.
0: Hvor godt. Tusind tak for det, Marianne.
5: Ja, velbekomme.
2: Og vi skal faktisk lige slutte med Marianne, som har skrevet til os, fordi hun har også et godt bud på, hvordan man måske kunne lave et kompromis, hvor begge parter vinder. Fordi hun siger, min søns far fik lov at bestemme vores søns fornavn, men så kunne jeg jo sætte mig på efternavnet.
0: Det
2: er jo også en måde at ligesom sætte sit stempel på sit barn.
1: Ah, forhandlingsteknik.
2: Ja,
1: det kan jeg godt lide. Men altså, der er jo en sikker ting i den her konklusion her, det er, at det er et kompromis, I skal finde. Altså, han kan ikke bare få Reiner, bare fordi han vil have det.
0: I skal
1: blive enige på en eller anden måde, og så må I finde ud af, hvordan det må ledes. Det kan være, du skal forhandle lidt.
0: Det er det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Blæst og Juice på Skala.

0: 24 minutter over 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om lidt skal have gang i 10 på tid.
1: Jamen, jeg elsker det. Det er jo vores daglige quiz, for du har chancen for at vinde 5.000 kroner. Og altså, det kræver ikke hårdt arbejde, men det kræver, at du skarp i 45 sekunder. Der skal svares rigtigt på en masse ting, og så kan det være, at du får lidt lomping. Lad os, hvad skal man gøre for at være med?
2: Send en sms til 1260, start med at skrive tital, og så dit navn, og så er vi klar til at quiz med dig om 10 minutter.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe.

0: Hent Skala FM appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker. Haster det, har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering. 100 år i Vejle.
3: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
4: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
3: Tak skal du have.
4: En bilvask?
3: Ja, så gerne.
4: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
3: Tak for det.
4: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
3: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
4: Tina, sætter du 2 franske over?
3: Det er et skønt arbejde, jeg har.
5: Velkommen hos Shell i Bilund.
3: Vi ses.
6: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
2: Vejle og Bilund.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
9: Hos Biltema.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner.
9: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Et program, hvor der lige om lidt skal quizzes for fulde gardiner. Vi skal nemlig have gang i vores quiz 10 på tid. Som altid så er der 5.000 kroner på højkant i 10 på tid. Men inden vi quizzer, skal vi høre Teddy Swims. Det her er Mr. Know-It-All på Skala. Godmorgen.

0: 8 klokken. Og det betyder, at vi skal quizze.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Oh ja, yeah, det er quizzen, vi skal have gang i, og vi har Michael fra Tarm hængende på telefonen til en quiz. Godmorgen til dig, Michael.
2: Godmorgen.
0: Har du fået din nattesøvn?
2: Det har jeg bare.
3: Har du fået din morgenkaffe?
2: Den har jeg lige siddet og drukket færdig, ja.
4: Oh, nå, det er godt.
0: Så kan vi ikke forlange mere.
3: Ja, du er jo skarp og klar til en quiz. Det, der kommer til at ske lige om lidt, Michael, det er jo, at du får et bogstav af Lasse. Og så får du 45 sekunder til at svare rigtigt 10 gange. Og er det noget, du regner med, at du har styr på?
2: Det satser jeg da stærkt på, ja.
3: Husk nu, at tit kan det vigtigste svar være at sige pas. Så man ikke bruger for lang tid på at tænke, ikke også? For det er der simpelthen ikke tid til, hvis man skal have 5.000 kroner direkte ned i foråret.
2: Det er helt rigtigt.
0: Er du klar til at få nogle regler?
2: Det er jeg bare.
0: Det er godt.
4: Ja, det har han lige fået. Så han skal have et bogstav.
0: Det var det, jeg
4: mente. Michael, må jeg lige hurtigt spørge. Har du slukket radioen? Det vil være lidt vigtigt, for nogle gange kan vi lige høre os selv.
0: Vi skal helst have den op på håndhold, hvis det er en mulighed for dig.
4: Sådan.
0: Godt, så var lyden meget bedre.
4: Godt, Michael. Jamen, ved du hvad, nu får du dit bogstav, så er vi klar. Det er F som fej for en quiz.
0: Godt. Er du klar til at quizze, Michael?
2: Det er jeg bare.
0: Godt, så synes jeg, vi skal gå i gang. Er du klar, Mathias?
3: Yes.
0: Lad os kaste os ud i det.
3: Noget, der kan flyve.
2: Flyvefisk.
3: Noget, man kan gå til.
2: Fodbold.
3: Et sprog.
2: Finsk.
3: Noget, man elsker.
2: Familien.
3: Noget, man frygter.
2: Fugleedderkop.
3: Et dyr.
2: Fisk.
3: Noget, man drikker.
2: Fadøl.
3: Et godt navn til en kat.
2: Findus.
3: Noget, der vokser.
2: Pas.
3: Noget, man kan samle på.
2: Frimærker.
3: Noget, man råber højt.
2: Føj.
4: Så gik tiden. Okay.
3: Der var mange.
4: Der var rigtig mange. Jamen, Michael, lad os prøve at kigge på det. Noget, der kan flyve, der svarer du flyvefisk. Altså... Det er jeg lidt spændt på, om de kan.
3: Ja, om de flyver eller svæver.
4: Ja, det er fordi jeg tror nemlig ikke, de kan flyve.
0: Okay.
4: Nej, flyvefisk kan ikke flyve som fugle. De kan svæve over vandoverfladen. Okay. De kan ikke flyve. Det er jo ærgerligt, du ikke sagde et fly.
3: Eller fugl.
4: Ja.
2: Ja. Det var lige det første indtil. Ja,
4: det er fair. Men den kan jeg desværre give dig. Noget, man kan gå til. Fodbold.
3: Det er rigtigt.
4: Den er god. Et sprog. Finsk. Også god. Så er vi to rigtige. Noget, man elsker. Familie. Det er godt. Tre rigtige. Noget, man frygter. Fugleedderkopper. Det tror jeg, der er mange, der frygter. Et dyr. Der er fisk. God. Noget, man drikker. Fadøl. Mums. Et godt kattenavn. Findus. Der er næsten ikke nogen bedre kattenavn.
0: Nej.
4: Vi passer på noget, der vokser. Så har vi noget, man kan samle på. Frimærker. Og sko. Og et ord på tre bogstaver. Nej, noget, man råber højt. Føj. Det er 9 rigtigt.
0: Ej, jeg troede satme lige, det var der.
4: Det var tæt. Jeg er ked af, at jeg skal... Men den kan ikke flyve. Den kan simpelthen ikke flyve, sådan en flyvefisk. Jeg er ked af.
3: Det er jo dumt.
0: Det
3: er
0: der. Der er ikke noget at gøre ved det.
3: Nej, der er ikke noget at gøre ved det. Og godt gået!
0: Ja, ja, det må man sige. Hatten af for det. Tusind tak, fordi du var med, Michael.
2: Selv tak.
0: Ha' det godt.
2: I lige måde. Hej, hej.

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what you about Roma?
1: Rygterne siger jo, at Lady Gaga er blevet mor. Pålidelige rygter. Der er ikke så meget ude sådan om barnets køn, eller barnets navn, eller faren i det hele. Det kan godt være, jeg ikke
2: er sådan helt opfattet. Og faren er Michael Polanski, må vi gå ud
1: fra. Okay, godt så.
2: Det må vi gå ud fra. De har trods alt været sammen siden 2020.
1: Åh, tak for det.
2: Ja, så det går jeg dog ud fra. Men ja, vi ved ingenting. De har ikke meldt noget ud.
3: Tror jeg, de bare kalder den Baby Gaga?
2: Måske.
3: Og så han... Eller Daddy Gaga?
1: Det kan godt være.
2: Det er ret sygt, fordi der er en stor sandsynlighed for, at det her barn her bliver måske det hurtigste barn nogensinde til at sige sit mors navn.
1: Ja. Det er rigtigt!
3: Gaga! Ja. Gaga!
1: Det er jo sjovt, at vi har gået for saten, når du kan være.
2: Spændende, om hun ligner sin mor.
1: Ja, det er spændende, om hun... Du kan blive ved. Har du flere hjerme?
2: Nej, det har jeg sgu ikke. Jo, det.

0: han vender tilbage som dommer i X-Factor. Benjamin Hav, her fik du ham sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor på skala.
1: Jeg havde en forfærdelig oplevelse i går.
2: Nej.
1: På Joe & The Juice.
0: Okay.
1: Og det handlede om, at jeg kom til at gøre noget, som jeg tænkte, det er der ingen, der opdager.
2: Okay.
1: Men så opdager min hustru det.
0: Nej.
1: Og jeg ved ikke, om hun kan se mig på samme måde længere. Ej, det er helt forfærdeligt. Vi snakker om det lige om lidt.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Mandag skød en russisk fregat efter en af forsvarets helikopter med pyroteknik ud for Gedser på Falster. Beskydningen skete under en rutinemæssig fotodækning af fregatten og bestod af affyring af 2 såkaldte flares, hvoraf den ene passerede på tæt afstand. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på sagen, selvom hverken helikopter eller personale kom til skade. Til Ritzau siger ekspert fra Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at han anser beskydningen som varselsskud. Og efter prisen på en liter diesel mandag ramte sit højeste niveau nogensinde, så kræver Danmarksdemokraterne nu handling fra regeringen. Finansordfører Dennis Flydtkjær mener, at de høje priser presser familier, pensionister og virksomheder, og at man bør sænke afgiften, siger han til BT. Regeringen har i forvejen givet en hjælpende hånd ved at hæve kørselsfradraget, men problemet er større end det, mener Flydtkjær. Og så afviste USA's højesteret mandag at lade postvæsenet stramme reglerne for brevstemmer. Også selvom Donald Trump tilbage i marts underskrev et dekret om netop det forud for midtvejsvalget til november. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Afgørelsen har stor betydning for valget, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev.
0: Og så springer vi ud og kigger på vejret en gang, og det er altså en skyde og også regnfuld tirsdag morgen. Du er stået op til et sådan småregn. Så det der regn, som er sådan lidt træls, det man bliver rigtig våd af, men det er som om, det ikke rigtig regner. Sådan en fin regn. Det er simpelthen så irriterende. Jeg var på loppemarkedet forleden dag, og så begyndte det pludselig at finregne. Det hele, det blev...
12: Jamen, det er da også... Hvad bilder de så ind, Louise? Du elsker at være på loppemarkedet.
20: På loppemarkedet.
12: Men bliver det næste? Skal det regne på vinteren også?
0: Jamen, det værste var da, at det var mine ting, der blev våde.
12: Nej! Nej.
0: Det var en helt anden snak, men vi får fin regn først på dagen, så går det altså over i noget mere kraftigt regn senere i dag. Og så vil temperaturerne heldigvis lægge sig sådan forholdsvis lunt i dag. Et sted mellem 15 og 18 grader skulle vi altså få. Men ved I da ikke give mig ret, at der er noget af regn, man bliver sådan mere vådt af på en eller anden måde? Selvom det ikke sådan rigtig regner, men så bliver man... Altså, eller er det bare mig?
12: Jeg ved ikke, om det er sådan scientifically proved, at finregn gør dig mere våd end dødsregn.
0: Men det skulle det jo ikke. Det er jo pjattet sagt.
12: Men du har ret, det er, fordi det er jo sted regn, hvor man tænker, at jeg behøver ikke at tage regntøj på.
0: Ja, lige præcis, og alligevel så bliver man bare smasket.
20: Ah, regner gør, man er dum, fordi man ikke tror, at det gør en våd nok. Okay, ja. Jeg vil være med jer.
0: Ja, jeg kan godt høre det.
20: Jeg er med jer.
0: Tosset sagt. Men noget, der ikke er tosset sagt, det er, at vi vil anbefale dig at lytte med i eftermiddag hos vores kollega Anton. Fordi der kan du altså vinde op til 2500 kroner i ABC-quizzen. Og når jeg kigger på min madkonto, så kan jeg da bare se, at puha, for pokker, der ryger mange penge ud. Også fordi, at brændstofpriserne er blevet så høje.
20: Ja.
0: Hui.
12: Men kører I brændstof på jeres madkonto?
0: Ja, det gør vi. På den bil, der kører på brændstof.
20: Det er jo bilens mad.
0: Det kan man jo godt sige på en eller anden måde. Nå, men det er altså i eftermiddag, du skal lytte med hos Anton. Og hvis du kunne tænke dig at bruge kræfter med ABC-quizzen, så skal du sende en sms afsted til 1266, og du skal starte din besked med at skrive skala efterfulgt af ABC-quizzen, så kan det være, at Anton giver dig et kald i eftermiddag.
12: Du skal også lytte med om 5 minutter, fordi der kravler jeg helt ind under bussen og ligger mig fladt ned, fordi jeg kom til at gøre noget i går på Johnny Juice.
20: Ja.
12: Min kone opdagede det. Det var pinligt. Det var ulækkert. Ej. Og jeg tror aldrig, hun kan se mig øjnene igen.
0: Nej!
12: Nej, det, ja, sådan er det.
0: Vi glæder os til at se dig under bussen om et øjeblik.
12: Skamfuld.
0: Skamfuld. Ja, skamfuld. Og helt rød i hovedet. Men allerførst Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.

0: 7:07 blev klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Der skete noget forfærdeligt i går.
0: Kom med det.
1: Altså, der skete noget, hvor jeg føler, at verden... Jeg kan ikke tilgive verden for det her.
2: Okay.
1: Nej, men mig og min hustru, vi skulle lige ud og shoppe lidt sammen.
2: Ja.
1: Skulle lige købe lidt tøj sammen. Det gør vi sjældent. Så jeg tænkte, det er jo lidt en date.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Og så skulle vi lige ind på John Deuce og have en lille kop kaffe. Og sådan gå rundt med. Og så tænker jeg, da jeg har fået kaffen, tænker jeg, ej, jeg låner lige toilettet. Ikke også?
0: Ja. Yeah. Mm.
1: Og tager kaffen med derude, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Og så er jeg så ude på toilettet. Og så går det jo helt galt.
0: Hvad sker der?
1: Jamen, da jeg ligesom skal derfra,
2: ja,
1: så har jeg overset en seddel på døren, hvor der står, husk mellemskyld.
0: Nej.
2: Nej.
1: Jeg stopper lidt til eller et eller andet.
0: Nej.
1: Så da jeg ligesom rykker ud, ja, så stiger det jo bare op.
2: Åh, oh, nej.
1: Og kommer helt op til... Altså, kanten er bristepunktet.
2: Nej.
1: Som sådan en dæmning i en James Bond-film, nej, der skal springes.
2: Nej.
1: Og så står man jo der og tænker, ja, okay, det er noget værd lort.
0: Det er jo dummere, det der.
1: Ja, og så står jeg ligesom og tænker, kigger lige til, okay, jeg giver det lige 20 sekunder.
2: Ja.
1: Og så allerede der, så kan jeg høre, så er der en, der banker på døren.
2: Nej.
1: Jeg tænker, nej. Glider det ned? Det gør det ikke.
0: Ej.
1: Så tænker jeg, okay...
2: Nej.
1: Jeg laver lige et halvskyl. I ved, man kan nogle gange vælge med et stort og et lille skyl.
0: Ja. Men det er en chance at tage.
1: Det er en chance at tage, tænker. Måske kan det ligesom sætte flux i systemet.
2: Jamen, det kan jo også ryge over, jo.
0: Lige præcis.
1: Ja. Og jeg gør det.
2: Nej.
0: Nej.
1: Og så stiger det højere.
2: Nej.
1: Men det bliver... Vi bliver inden for en sikkerhedsmargin på 4 millimeter.
2: Det er godt. Det er
1: og så tænker jeg bare... Okay, jeg skal bare væk herfra.
2: Ja.
1: Så jeg tænker, okay, bum. Tager min jakke på, kaffe, og så tænker jeg... Nu ud af døren, og så skal jeg bare forbi den person, der står der, og så er det bare direkte forbi Marie, min hustru, og så sige, bare kom med. Ja. Hurtigt væk, ja, derfra. Problemet er, hvem er det så, der står der, skal ind og bruge toilettet?
0: Det er Marie.
1: Det er min kone!
0: Ja.
2: Sindssygt. Og hun står og banker. Nej.
1: Så jeg havde jo tænkt, jeg skal aldrig se den person i øjnene, der overtager det her Ragnarok, jeg efterlader.
0: Jamen, du kunne da ikke
1: så jeg kommer
0: det
1: ud, og så siger du skal ikke gå derind.
2: Nej.
1: Jeg skal lige tisse. Det kan du ikke.
2: Nej.
1: Det skal jeg. Det kan du ikke.
2: Nej.
1: Hun insisterede på at gå derind.
0: Det kunne hun vel ikke.
2: Nej.
1: Nej, men det kunne... Så, ja.
2: Altså, så må jeg spørge, var der flyder?
1: Hvad er det, du kalder det, Louise? Slavs?
0: Ej, vi behøver ikke gå i detalje. Stop med at gå i detalje.
2: Det
0: var
2: det
0: ikke noget, jeg
2: havde bedt om.
1: Det var ikke mig, der gik ned ad den vej.
0: Det var Lasse Bjerregaard.
1: Ja, så jeg tænker bare, det er en situation, hvor man tænker, det vil jeg godt have holdt for mig selv. Så pinligt et øjeblik skal min partner ikke fange mig i.
2: Nej, det forstår jeg sgu godt.
0: Okay.
1: Kender I ikke det?
0: Jo, det var for hæsligt, altså.

0: Mathias, du kunne lige før fortælle om en forfærdelig oplevelse, du har haft på Joe and the Juice.
1: Ja.
0: Du var inde for at ville købe en kaffe og skal lige låne toilettet og overser et skilt, hvor der står, man skal huske mellemskyld. Hvilket betyder, at du er lige ved at
1: oversvømme
0: hele med knap så lækkert vand.
1: Ja.
0: Der bliver pludselig banket på døren. Du åbner, og det er så din hustru, der gerne vil ind og overtage toilettet efter dig. Men du vil jo for alt i verden ikke sende
1: dig ind. Jeg ville jo bare flygtet. Ja. Ingen skulle vide, det var mig. Og ja, nu ved min kone så, at det var mig.
0: Og heller ikke hende, vel? Det er jo en situation, du helst ikke vil fanges i. Og det handler om her til morgen. Altså, ting, man helst ikke vil have ens bedre halvdel skulle
1: have. Men I måtte også have lavet et eller andet.
2: Ja, jeg har en, som jeg... Jeg tror, jeg prøver at glemme den, men det er svært, fordi det var til min kæreste Majs paddleholds julefrokost, ja. Der var jeg blevet inviteret med til.
1: Hvor længe havde I været kærester?
2: Længe, men hun havde været makker med dem her i en uge eller sådan noget.
1: Okay.
2: Så jeg kommer med, og jeg kommer til at drikke alt for meget snaps, så jeg sidder og brækker mig i 2-3 timer.
0: Nej.
2: Og de er nødt til at sende en taxa med mig hjem til nogen, jeg ikke kender, som jeg så sover hos, og Maj, hun ender med så ikke

0: kunne tage i byen, fordi jeg er så fuld. Så hun sidder bare og kigger på mig hele natten.
1: Nej.
0: Og det er en pinlig oplevelse.
1: Ja, tak.
2: Du skal være glad for, at du stadigvæk er i 20'erne, Lasse. Så kan man stadigvæk forsvare det som sådan en ungdomsting.
0: Ja.
2: Det er jo værre, når vi andre gør det.
0: Ja, det er klart.
1: Okay.
2: Du er altså ikke den eneste, vi har fået nogle beskeder. Carsten, han har skrevet, det er også noget med en brandert. Han siger, det var lidt pinligt, da jeg ikke en, men to gange faldt ned af vores kældertrappe inden for 10 minutter i en brandert.
0: Ej, det er pinligt.
1: Ej, det er pinligt.
2: Den er altså også ret sjov. Fordi Maja, hun siger, jeg ved ikke, om det tæller, men jeg har et ønske om, at min partner aldrig skal kigge i min, ikke min Google-historik, nej, historikken på min lommeregner på min mobil.
0: Nej.
2: For det er pinligt, hvad jeg får den til at regne ud.
1: Nej, det er sjovt.
3: Ej, de griner.
2: Hvem af os tre, tror I egentlig, bruger vores lommeregner mest pinligt?
1: Hvorfor er det, at de kigger på mig?
0: Ja, det er fordi, det er dig.
1: Jeg får jo
2: også det. Det er mand.
4: Du er oppe. Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.

0: hvad er det for et instrument, han bruger her?
1: Jeg tror, det er en guitar, de har stemt dårligt.
2: Sådan med vilje.
1: Vi kender ham der, som tager guitaren op ved bålet, og så lyder det ikke helt rigtigt.
2: Jeg tror jeg så på et tidspunkt, at han skulle optræde live, og hvor det også virkede til, at guitaren var lidt dårligt stemt. Men jeg tror, det er med vilje.
1: Jeg tror, det er med vilje.
0: Okay, det er det nye.
1: Det er det nye. Ja. Det er det nye. Prøv at høre, vi skal i skøskværden hjem, Louise. Og, ja. Og ved du hvad, du kommer til at få svar på, hvorfor det ikke virker, når du er i fitten længere.
0: Hå,
1: hvorfor
0: der
1: ikke sker noget.
0: Fedt. Det glæder jeg mig til at høre.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: De løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
11: Bøje og Brøgner.
10: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
11: Bøje og Brøgner.
10: 100 år i Vejle.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundebøl.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi er mega glade for, at du lytter med. Og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden sammen med dig, Mathias. Men allerførst Ray og Where Is My Husband.

0: 4 minutter over 8:30 blev klokken her på en dejlig tirsdag, hvor vi nu skal en tur i en skør og skør verden.
1: Altså Lasse, nu er du jo ung.
2: Tak skal du have.
1: Ikke også? Og du er jo en veltrænet ung mand.
2: Jeg ser godt ud, tak.
1: Du bliver jo større på ugebasis, synes
2: jeg. Ja, det er rigtigt.
1: Alle de rigtige steder.
2: Ja.
1: Så er vi jo nogle andre, der er kommet i 40'erne. Og jeg ved ikke, jeg oplever jo tit det, Louise, at når jeg går ned i fitness, så er det ligesom om, altså ikke rigtigt, det giver noget.
0: Enig.
1: Altså det er ligesom om, at det er holdt op med at virke. Og muligvis så er der et meget, meget skør grund til det.
2: Okay.
1: Fordi Lars Johansen, han er sportsfysiolog hos Team Danmark.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Han har gennem de sidste 4 år studeret sammenhængen mellem de præstationsevner, der er hos alle udøverne hos Team Danmark, og så deres brug af sociale medier.
2: Ja.
1: Og han har fundet en fuldstændig vanvittig sammenhæng, som går igen hos alle de andre, sådan, altså andre forbund i Europa, de samarbejder med. For det viser sig, at man har fundet ud af, at hvis man, inden man skal yde noget fysisk, har siddet og bare sådan lige hygget i 30 minutter på sociale medier,
2: ja,
1: så har det den samme præstationsnedsættende evne, som hvis du lige har røget 4 smøger. altså, vi snakker kliniske forsøg, hvor professionelle sportsfolk har skulle yde for eksempel en løbetest. Hvor hurtigt kan du løbe det her?
2: Ja.
1: 10% dårligere ydelse får man efter 30 minutters summi.
2: Men hvordan hænger det sammen? Det er jo vildt.
1: Jamen det, han siger, det er, at når de måler på hjernen, så det, der sker, når du doomscroller, ikke også? Bare sådan, det er, at det kan godt være, at du fysisk slapper af, men din hjerne, den bliver så overlæsset, at den simpelthen laver affaldsstoffer, som sætter sig i hele centralnervesystemet, og som gør, at man giver lidt op.
2: Så hvis vi...
1: din hjerne er træt.
2: Så når Louise, hun sidder på Vinted mellem sine sæt.
1: Ja, det
0: vil jeg da ikke afvise.
1: Nej, men det er jo også det, og det er jo der, hvor det bliver endnu værre, fordi ja, jeg gør det da lige en halv time, inden jeg skal træne. Ja. Men så gør jeg det også, mens jeg skal træne.
2: Nej.
0: Nej, hvor er det altså tosset.
1: Ja, så hvis vi bliver sgu nødt til at droppe det der, og så... Ej, hvor skal vi i form nu?
0: Ja, for delen. Ja, og nu? Altså, nu ved vi jo, hvad der er galt, ikke? Så kan vi...
2: Ja,
0: så
2: kan det
0: vi
2: kan ikke være andet jo.
1: Ja, det er jo det, altså.
0: Så,
1: ja.
0: Måske der er noget at gøre med, at jeg kun er deroppe på 14. dag.
2: Nej, det har ikke noget med det at gøre.
0: Nej. Nå. Det er jo sådan, at vi har lavet et samarbejde med Billund Airport her i verdens bedste morgen. Og i den her uge, der sender vi en lytter afsted til Riga, selvfølgelig sammen med en ven eller veninde eller kæreste eller kone, eller hvem dytten man nu lige har lyst til at tage med. Og om lidt, så får du endnu et fakt om byen, du kan komme til. Og det er altså en god idé at lytte rigtig godt efter om lidt, hvis du vil have fingrene i de her billetter, for du skal bruge dem i quizzen på fredag. Og her, der er det Ginny in a Bottle med den gode gamle Christina Aguilera. Jeg kan huske, da første omgang X-Factor var fremme, der var det den, som alle skulle synge. Alle kvinderne, de sang Ginny in a Bottle med Christina.

0: 16 minutter i 9 blev klokken.
1: Skala FM.
2: Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, vi har nemlig lavet et fantastisk samarbejde med Billund Airport. Et samarbejde, der gør, at vi sender lytter rundt omkring til storbyer i verden. Og det er jo faktisk sådan, at du kan komme til mere end 100 storbyer direkte fra Billund Airport.
3: Det er jo nærmest en slags verdens bedste morgens rejsebureau.
0: Det kan man jo godt sige.
3: Og Louise, du er direktør.
0: Ja.
3: Så er jeg ham, der kaster kufferter.
4: Ja.
3: Og Lasse, du står i pølsevognen, så kan man lige få en hot.
4: Nej, jeg er pilot.
3: Er du pilot?
4: Jeg er pilot.
3: Ja.
0: Men hver dag så får du et fakt om den storby, som vi hver fredag sender en lytter til. Og på fredag, der gælder det altså Riga. Og hvad kan du fortælle os om Riga i dag, Mathias?
3: Jamen, det er ret sjovt, fordi i Riga, altså, det er faktisk der, at cowboybuksen stammer fra.
0: Nå.
4: Og det undrer mig da lidt, fordi jeg troede, cowboyerne, de var fra USA.
3: Ja, men det er lidt længere i strøm. Det viser sig, at den skrædder, der opfandt cowboybuksen, han hed Jacob Davis. Og han opfandt den, og så slog han sig sammen med ham, der hed Levi Strauss. Altså Levi's. Og sammen tog de patent og lavede så cowboybuksen.
4: Okay.
3: Men Jacob der, han var født i Riga.
0: Nå.
3: Så, og uddannet skrædder i Riga.
0: Sådan.
3: Så man skal, altså, du skal pakke din cowboybuks, når du skal til Riga.
0: Så derfor så kan vi godt sige, at cowboybuksen stammer fra Riga.
3: Ja, det kan man godt sådan sige.
0: Godt.
4: Sådan i en eller anden
3: forstand. På en eller anden måde.
4: Ja.
0: Lidt langt ude dog.
4: Hvis vi virkelig... Ja, okay.
0: Strammer den.
4: Ja, i morgen der kommer der et nyt form for fact, tror jeg. Jeg er i tvivl. Altså, der kommer noget, du skal bruge til quizzen på fredag.
3: Ja,
4: så du kan vinde de to billetter til Riga. Hvis du gerne vil med i quizzen, så send en sms til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af, at du skriver Riga. Og så kan det være, at du kan blive klar til at quizze med kl. 20 i 9 på fredag.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på.
1: Skala FM.

0: fredags blev billetterne til Annikas koncert i Royal Arena sat til salg, og det gik altså lynhurtigt, og nu er der allerede blevet annonceret en ekstra koncert. Okay. Så hvis du hænger lidt med mulen over, du ikke fik billetter, så skulle det altså være muligt. Jeg står lige nu inde på en hjemmeside, og der er altså billetter at købe. Så er det
1: skal du have os?
0: Nej, ja, det kunne godt være. Jeg kan faktisk godt lide Annika. Hvis jeg skal sådan nævne en artist, som vi spiller rigtig meget hjemme hos os, så er det faktisk Annika. Vi skal til at runde verdens bedste morgen af, men heldigvis så har vi fået Ditte i studiet. Godmorgen, Ditte.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvad skal der ske af ting og sager?
2: Alt muligt godt. Det må jeg simpelthen blive hængende for at høre. Man kan bare afsløre, at jeg lige nu er en kvinde i vrede, ligesom Annika.
3: Ja.
2: Lasse har spillet kaffe ud over hele min trøje.
0: Nej!
2: Vi spillede fodbold.
3: Ja.
2: Ind i studiet.
3: Og jeg kom til at skuldertakle hende, og så lavede jeg en tunnel på hende, og så ramte jeg koppen med min krop.
2: Sådan ikke ordentligt, Lasse.
4: Til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
5: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
8: Tid på
11: dag, der kommer der syge
12: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Der var tale om et varselsskud, da en russisk fregat pludselig affyrede nødblus mod en helikopter fra det danske forsvar. Sådan ser forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen det i hvert fald, siger han til Ritzau. Ifølge Peter Viggo forsøger russerne at skræmme, men ikke at dræbe, når de bruger nødblus og ikke missiler. Forsvarsminister Ebbe Bruus siger, at han alligevel tager sagen meget alvorligt, mens udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder mandagens hændelse uacceptabel. Og så er to 16-årige drenge blevet sigtet for drab på en 25-årig mand i Tilst tilbage i midten af maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi i dag. Fire unge mænd på mellem 17 og 20 år sidder i forvejen fængslet i sagen. De to 16-årige fremstilles lige nu i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, hvor anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre. Og efter prisen på en liter diesel mandag ramte sit højeste niveau nogensinde, så kræver Danmarksdemokraterne nu handling fra regeringen. Finansordfører Dennis Flydtkjær mener, at de høje priser presser familier, pensionister og virksomheder, og at man bør sænke afgiften, siger han til BT. Regeringen har i forvejen givet en hjælpende hånd ved at hæve kørselsfradraget, men problemet er større end det, mener Flydtkjær. Dagen er startet med sol enkelte steder, mens der i størstedelen af landet kan opleves skyer, som indeholder finregn. Især i de vestlige egne kan man opleve, at det lokalt bliver både diset og tåget ud på formiddagstimerne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 20 graders varme i løbet af dagen.
16: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
17: Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, jamen der skal du høre, altså det ifølge mig er klart bedste Adele-nummer overhovedet, og det siger jo altså ikke så lidt. Men først Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: Det, du skal høre nu, det kunne man faktisk godt kalde for en form for musikalsk tidskapsel. Det er nemlig en sang, et samarbejde mellem den hollandske DJ Martin Garrix og Ed Sheeran. Og det har været hele 12 år undervejs, det her, fordi sangen her blev oprindeligt indspillet omkring 2014. Men den udkom altså først i maj måned i år, og det var altså på grund af altså problemer med deres respektive pladeselskaber og en masse sådan forskellige hovedpine, siger de faktisk. Ventetiden her, det frustrerede deres fans helt vildt meget. De startede en underskriftsindsamling i 2019 for simpelthen at få sangen ud, og der begyndte at komme sådan nogle lækkede versioner, der florerede på nettet. Folk, de skulle bede om det her. Da den så endelig udkom i maj måned, så har både Martin Garrix og Ed Sheeran også været ude og sige, at de måske gjorde det lidt mere kompliceret, end det behøvede at være. De havde simpelthen overtænkt processen en lille smule. Så nu er det altså tid til, at vi skal høre den her sang, i stedet for at tale om den, ikke? Den hedder Repeat It, og du får den lige her.
1: Ditte Marie Dalgaard
2: på Skala FM.

0: lige hængende her på Skala. Jeg har et fremragende nummer på vej til dig. Det er sådan et, jamen det er sådan et, der bliver bedre, hver gang jeg hører det. Kender du det? Altså, der bliver skruet mere og mere op her i studiet, hver gang det spiller. Det er Harry Styles, der står klar i kulissen. Desværre ikke her fysisk dog. Men han giver et nummer, og det synes jeg, du skal blive hængende for. Og gør også det for et lille tip, du skal skrive dig bag øret, hvis øret... Øret, siger man næste her i Danmark. Hvis du simpelthen bare trænger til at komme lidt ud at rejse.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en stor ferie i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga. Og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
1: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet. Og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
1: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen, vi løser det.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
11: Hos Biltema.
12: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Ej, det var simpelthen tider tilbage i 2008, var Sys Bjerre og Malene lige her på Skala, hvor jeg lige nu sidder og tænker, ved du, hvad jeg godt kunne bruge lige nu? Jeg kunne godt bruge, at nogen de kom og sagde, pak en taske, Ditte. Vi tager til Riga. Det kunne være nice, ikke? Men det kan faktisk blive dig, helt seriøst. Fordi det er sådan, at Billund Airport, de har over 100 destinationer, altså direkte afgange. Og på fredag kan du vinde to flybilletter tur-retur fra Billund Airport til Riga. Og hele ugen her i verdens bedste morgen, der får du små facts om Riga. Og dem skal du altså lige skrive dig bag øret. For på fredag, så kan det altså blive dig, der skal svare rigtigt på tre spørgsmål om Riga. En lille eksamen, når man vil. Det lyder mere alvorligt, end det er. Men kunne du godt tænke dig at være med i den her quiz, så skal du skrive Skala mellemrum Riga til nummeret 1266. Og ja, så skal du selvfølgelig lytte med hele ugen i verdens bedste morgen. Og så er det altså måske dig, der får lov til at tage en lille pause fra hverdagen i Riga.

0: En stor fest, måske især ens bryllup, det er dagen, hvor det er vigtigt, at tingene de går, ligesom de skal. Det kan hurtigt blive lidt cringe, som de unge de siger, hvis tingene de går galt. Og det var noget, min kollega Louise Lund hun oplevede til sit eget bryllup. Det har hun fortalt om i Verdens Bedste Morgen. Hendes svigerfar rejste sig simpelthen op for at holde en tale.
1: Til mit bryllup så skulle min svigerfar holde en tale. Han havde så fået forkerte informationer om, hvordan Anders og jeg havde mødt hinanden. Så han refererede til en helt anden pige.
2: Nej.
1: På en ferie, jeg slet ikke havde været med på.
2: Nej. Blev det stoppet, eller lød det
1: for mig? Jamen, jeg kunne simpelthen ikke lade være, så jeg sagde bare, svigerfar, det der, det var ikke mig. Så det gjorde jo heldigvis, at alle bare grinede, og så blev det lidt sjovt. Og alle refererer altid til min svigerfars tale, fordi det var lidt skønt.
0: En af mine meget tætte veninder, hun har været lidt i samme situation til hendes konfirmation. Der skulle hendes far holde en tale for hende, som man jo gør til en konfirmation. Og han havde simpelthen bygget hele talen ud fra en fuldstændig fantastisk dansk stil, hun engang havde lavet, som han havde rørt dem simpelthen så meget. Hvad de ikke lige havde fattet, det var, at det var hendes lillebror, der havde skrevet den her stil.

0: blive hængende her på Skala. Der er mere hygge og god musik på vej til dig. Vi skal blandt andet ud og flyve med en vis australsk sangerinde. Bliv endelig hængende. Det er lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Der var tale om varselsskud, da en russisk fregat pludselig affyrede nødblus mod en helikopter fra det danske forsvar mandag. Sådan ser forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen det i hvert fald, siger han til Ritzau. Ifølge Peter Viggo forsøger russerne at skræmme, men ikke at dræbe, når de bruger nødblus i stedet for missiler. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han alligevel tager sagen meget alvorligt, mens udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder mandagens hændelse uacceptabel. Og så er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for et drab på en 25-årig mand i Tils tilbage i midten af maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Fire unge mænd på mellem 17 og 20 år sidder i forvejen fængslet i sagen. De to 16-årige fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, hvor anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre. Og efter prisen på en liter diesel mandag ramte sit højeste niveau nogensinde, så kræver Danmarksdemokraterne nu handling fra regeringen. Finansordfører Dennis Flydtkjær mener, at de høje priser presser familier, pensionister og virksomheder, og at man bør sænke afgiften, siger han til BT. Regeringen har i forvejen givet en hjælpende hånd ved at hæve kørselsfradraget, men problemet er større end det, mener Flydtkjær. Dagen den er startet med sol enkelte steder, mens der i størstedelen af landet kan opleve skyer, som indeholder finregn. Især i de vestlige egne kan man opleve, at det lokalt bliver både diset og tåget ud på formiddagstimerne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 20 graders varme i løbet af dagen.
31: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: Du er landet her på Skala FM på, hvad mange mener er ugens hårdeste dag at komme igennem. Men ved du hvad, det går da meget godt indtil videre, ikke? Og vi kommer i hvert fald igennem det sammen med hygge og god musik om lidt fra Benjamin Hav, men nu australske Tones and I og Fly Away.

Velkommen til her på Skala, hvor jeg lige tipper om, at hvis du kunne tænke dig at deltage i alt... Nej, ikke alt eller intet quizzen. Slyder brøvl. Det er en anden quiz hos Anton. Den hedder A, B eller C quizzen. Så skal du lige spise ørefær, fordi det er altså en quiz, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Få et ordentligt boost til madbudgettet den her måned. Det er en simpel quiz. 5 spørgsmål. Det er paratviden. Du får 500 kroner per rigtigt svar, og så skal du, hver gang du har svaret, så skal du lige vurdere, om du vil tage pengene og gå, eller sats videre op til 2.500 kroner. Det er lidt ligesom, hvem vil være millionær? Bare, hvem vil vende 2.500 til ABC lavpris? Godt så. Hvis du vil være med, så skal du sende en sms på nummeret 1266. Du skriver Skala, mellemrum ABC, mellemrum dit navn. Så kan det være dig, der får chancen i eftermiddag. Og det er altså til nummeret 1266. Her på Skala skal vi nu høre fra Taylor Swift, en kvinde, som i øvrigt i går sad ved siden af Tom Cruise til en fodboldkamp. De var inde og se The Chiefs, altså hendes husbund, spille fodbold, og de sludrede hele vejen igennem. Og der må jeg bare sige, det er en sandwich, jeg godt gad at være i midten af. Du får en her med Anti-Hero.

0: Jeg er blevet lidt besat af Se og Hørs lynrunde, hvor de stiller kendte danskere nogle spørgsmål. Og lige om lidt, det har jeg tænkt mig at udsætte Louise Lund for det, fordi som jeg ser det, så er hun lidt sådan Skalas Janni Ræ. Ja, jeg stiller Louise Lund Janni Ræ spørgsmål lige om lidt, så bliver hængende.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Billund.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning for

0: Inderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
1: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
2: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Tyvstart julen i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Harry Styles og Watermelon Sugar. Ja, han sagde det selv. Og nu har jeg altså fint besøg af Louise Lund.
1: Ja.
0: Fra Verdens Bedste Morgen. Hej, Louise.
1: Så hej.
0: Du ved ikke, hvad der skal ske.
1: Nej.
0: Men det er, fordi jeg er blevet sådan lidt besat af Se og Høres lynrunde.
1: Ja.
0: De laver sådan en, hvor de kommer med 10 spørgsmål til en kendt person. Og i går, der lavede jeg lynrunden på Lasse Bjerregaard.
1: Ja.
0: Jeg gav ham de spørgsmål, en fra Landmand Søger Kærlighed har fået.
1: For
0: jeg
1: synes,
0: han var lige det tætteste, vi kommer på en landmand, hvilket er lidt løgn. Men okay. Du skal have lynrunden med Janni Ræ.
1: Janni Ræ.
0: Du er Skalas Janni Ræ.
1: Okay, ja tak.
0: Er du klar?
1: Ja, kom med det.
0: Louise, ja. Janni. Hvilken type mand er den bedste?
1: En stærk mand.
0: En stærk mand. Hvilken type mand er den værste?
1: En narcissistisk mand.
0: Ja. Hvem er den mest nære kendis, du nogensinde har spist middag med?
1: Lasse Bjerregaard, hvis man kan kalde ham en kendis.
0: Hvad er det dummeste rygte, du nogensinde har hørt om dig selv? Er der sådan et?
1: Jamen, hvis det kunne være et rygte, at jeg skulle være overlegen og arrogant, fordi det tænker jeg virkelig ikke, at jeg er. Men der er nogen, jeg kan godt se sådan et isdronning-agtigt ud, uden at være det.
0: Ja, jeg kan godt bekræfte, det er du ikke.
1: Tak.
0: Har du taget noget fra et hotelværelse, du ikke måtte tage?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej.
0: Godt.
1: Jeg er en dårlig tyv.
0: Det skal du ikke være ked af.
1: Ja.
0: Hvilket tv-program vil du aldrig deltage i?
1: Hvad hedder sådan noget? Paradise.
0: Hvorfor?
1: Jamen, jeg synes, det er bare for nedværdigende.
0: Okay.
1: Jamen, det er heller ikke sådan noget, at jeg skulle spise noget klamt. Eller være sammen med slanger.
0: Være sammen med slanger?
1: Ja, nej, fangerne på fortet. Jeg vil være så bange for at blive proppet ned i det hul med de slanger.
0: Fair. Er der noget, du aldrig har fortalt offentligheden før?
1: Nej, jeg er generelt meget ærlig. Det ved
0: jeg. Det tænkte jeg nok, du ville sige. Så er den sidste. Hvem er dit Candice crush?
1: Brad Pitt. Ja.
0: Det er jeg nødt til at sige. Det er jeg bare fuldstændig enig i.
1: Ja!
0: Hold nu kæft, mand.
1: Virkelig.
0: I alle aldre.
1: Alle aldre.
0: Garda sag. Jamen, Janni Ræ, jeg vil kunne sige tusind tak for besøget.
1: Ja, skulle du være der engang.

0: tilbage. Lige før havde jeg besøg af Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen. Jeg udsatte hende for en lynrunde. Ja, og et af spørgsmålene, det var om der er noget, hun aldrig har fortalt offentligheden før. Det svarede hun nej til. Hun er en åben bog. Og ved du hvad, det havde jeg også regnet med, hun ville sige. For hun afslører meget pinligt om sig selv. På daglig basis nærmest. Ligesom forleden, hvor hun fik fortalt, hvad hun var kommet til at sige til sin 15-årige søn, hans 15-årige kæreste og hendes far.
1: Jeg har en søn på 15 år.
2: Mm-hmm.
1: Han har en kæreste på 15 år også.
3: Allerede nu, Louise, kan jeg mærke, at vi er på vej ud i noget værre lort.
2: Ja, det
1: forleden dag var de hjemme hos os, og så bliver hun så hentet af sin far. Aha. Ham har vi ikke hilst på før. Så fortæller han sig, at de skal så være alene hjemme weekenden efter hjemme hos svigerfar.
2: Ja.
1: Og så siger han, det er bare lige vigtigt, at de lige er stille i køkkenet, fordi naboen, der bor inde ved siden af, hun er meget sart omkring det med lyde.
3: Ej, nej, hvad siger du så, Louise?
1: Så siger jeg, Masmin, så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet.
2: Nej!
1: Jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Er du sindssyg?
1: Nå, gammel!
2: Nej,
1: jamen, jeg ved ikke. Altså,
0: jeg vil lade det her klip tale fuldstændig for sig selv og sige, at hvis du gerne vil høre mere af sådan noget, sådan nogle frygtelige ting, så skal du altså bare lytte til Verdens Bedste Morgen. Hver morgen kl. 6 lige her på Skala.

0: tirsdag sykker her på Skala. Det gør jeg i hvert fald. Det må stå for egen regning. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, at vi lyttes ved lige om lidt, hvor jeg har mere hyggelig stemning klar til dig. Mere god musik. Vi skal forbi Christoffer. Der er nogen, der ringer om natten. Vi skal forbi Alphabeat. Og vi skal forbi Sara Larsson. Der er der ikke et øje tørt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Villen vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
16: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Efter 4 måneders ventetid er det endelig tid til landsholdsfodbold igen, for kl. 12 udtager landstræner Brian Riemer nemlig truppen til de 4 første kampe i Nations League, som spilles over de kommende 3 uger. Især den første kamp mod Norge i Oslo ser BT sportsredaktør som en af de vigtigste for landsholdet i flere år. Her har landsholdet nemlig selvforståelsen på spil efter VM-svipseren i foråret, mener Lasse Føge. Foruden Norge venter også opgør mod Wales og Portugal. Og så bliver endnu en jysk by debutant som værtsby ved næste års Royal Run. For første gang nogensinde skal Thisted nemlig huske den royale løbetur, når den afvikles i 2028. Thisted er den anden værtsdebutant, der kommer på løbets plakat næste år, for Royal Run indtager nemlig også Silkeborg for første gang. Og så er 2 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab på en 25-årig mand i Tils tilbage i midten af maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. 4 unge mænd på mellem 17 og 20 år sidder i forvejen fængslet i sagen. De 2 16-årige fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, hvor anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre. Dagen den er startet med sol enkelte steder, mens der i størstedelen af landet kan opleves skyer, som indeholder finregn. Især i de vestlige egne kan man opleve, at det lokalt både bliver diset og tåget ud på formiddagstimerne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 20 graders varme i løbet af dagen.
10: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
11: Tak til nyhederne og vejret, og velkommen tilbage i programmet her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt skal du høre fra silkeborgensiske Alphabet. Men først, så er der nogen, der ringer om natten hjemme hos Christoffer. Rigtig hjertelig velkommen til.

Er det kun mig, der laver dansen lige nu? Det kan ikke kun være mig, der får sindssygt mange videoer af Sara Larssons koncerter på min Instagram og sådan noget der. Det ser så fedt ud. Jeg har aldrig været til en live Sara Larsson-koncert. Jeg gad så godt. Jeg har en form for FOMO, hver gang hun optræder et sted. Det skulle være helt fantastisk. Nogen, jeg til gengæld har set live så sent som i weekenden i lørdags, det er simpelthen Jonah Blacksmith. De har købt et cirkustelt. Ja, du hørte rigtigt. De har købt et cirkustelt tilbage i 2018. Kæmpestort et. Siden da, så har de, når de ikke har været ude at spille koncerter, så er de gået og lappet på det her cirkustelt, så hvor der ikke kan komme regn ind, og renoveret det, om man vil. Og altså, det er et virkelig flot telt. De tager det simpelthen med rundt nu, og stiller det op og spiller koncerter inde i midten af cirkusteltet. Der står hele bandet og de tro brødre. Og hver gang de så har spillet et nummer, så kan scenen lige dreje en omgang. Er det ikke smart? Så lige meget hvor man står, så får man alle sådan alle vinkler af bandet. Det er helt genialt, og det var virkelig også en sindssygt god og hyggelig koncert, jeg var til der i lørdags. Altså, de er godt nok gode live, det skal de have, de to brødre der og deres band. Så kommer cirkusteltet med Jonah Blacksmith forbi dig, så kan jeg altså anbefale det i allerhøjeste grad. Du får dem her sammen med Magdis i et ganske nye nummer, der hedder Saw You Dancing, lige her på Skala.

Hvem er den mest kendte person, du nogensinde har mødt? Det spørger min kollega Anton Gerdes om lige om lidt i Hvad fanden skal vi snakke om?

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Overvejer du robotplæneklipper hos OK Maskinudlejning?

0: får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
1: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
0: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brygners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
3: Bøje og Brygner!
2: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
3: Bøje og Brygner!
2: 100 år i Vejle.
4: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så er du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: props. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Hvem er den mest kendte person, du nogensinde har mødt? Det er dagens samtaleemne i dag, og det er altså et, du kan tage med dig i frokostpausen, hvis du ikke ved, hvad snakken den skal stå på med dine kollegaer. Og jeg tester det altså lige med en af mine kollegaer, nemlig... Er han der?
1: Det er mig.
0: Anton Gerdes.
1: Hej.
0: Eftermiddagsvært her,
1: ja,
0: på Skala. Og ja, det er det, vi skal snakke om, Anton. Hvem er den mest kendte, du har mødt?
1: Den mest kendte, man har mødt? Ja, altså, jeg har jo et privilegie. Hver fredag, der har jeg jo fredagsgæster i studiet.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har mødt mange kendte
0: efterhånden. Der er nogen, der kan. Var du.
1: Min årlange karriere.
0: Det var du sej.
1: Men vi skal faktisk tilbage, før jeg blev radiovært.
0: Ja.
1: Tilbage, da jeg boede oppe i Aarhus.
0: Ja. Yeah.
1: Der var der en café, jeg kom meget på. En café, jeg måske så meget sagt. Det var en bar, der hed Café Under Masken.
0: Ah, legendarisk sted.
1: Og det er et sted, der ligger meget tæt på Hotel Royal, så der frekventerer en gang imellem nogle meget kendte mennesker.
0: Mm.
1: Altså, jeg har fortalt dig, at jeg engang stødte ind i Justin Bieber ved en fejl og blev båret væk af en stor bodyguard.
0: Stop. Det var så snyd.
1: Men jeg vil ikke sige, at jeg mødte Justin.
0: Nej.
1: Men jeg mødte Johnny Depp.
0: Wow.
1: Johnny Depp skulle spille koncert i Energipark med hans band Vampire, et eller andet.
0: Ja, ja, ja.
1: Med Alice Cooper og dem der. Og så kom han sgu ned på, på Under Masken bagefter, og der stod jeg i en halvstor brandert. Og
0: Jesus.
1: Kunne ikke lige sådan spore, hvor fanden er det, jeg har set ham der før?
0: Kunne du ikke? Hvad snakker
1: kunne ikke,
0: du om?
1: Jeg kunne ikke gænge, at manden var dækket til af makeup og sådan noget. Han lignede mere Jack Sparrow, end han lignede Johnny Depp.
0: Men så ved man sgu da stadig godt, hvem det er.
1: Jamen, jeg kunne ikke lige huske det.
0: Du har været stang.
1: Det er meget muligt. Det er meget muligt, men jeg vil stadig stå indenfor, at jeg har mødt Johnny Depp.
0: Sindssygt. Okay, det er fandme... Undskyld, jeg banner. Det er sgu sindssygt. Det fortjener et banord.
1: Ja, tak.
0: Wow.
1: Hvem har du mødt?
0: Vi skulle have startet med mig. Jeg gider slet ikke sige
1: mig nu. Jo, nu er den på bordet.
0: Nej,
1: kom nu.
0: Jeg vil ikke.
1: Det er okay.
0: Det er jo ikke Johnny
1: Depp.
0: Hvem er din?
1: Hvem er din?
0: Det ved jeg ikke rigtigt.
1: Steffen Brandt?
0: Nej. Stig Rossen?
1: Stig Rossen? Hey, altså.
0: Ej, Kid har jeg også. Top Gun har jeg faktisk også mødt engang.
1: Okay,
0: jamen altså. Dengang jeg stod på Joe and the Jules, der kom mange af de der typer.
1: Og altså, ej at forglemme, du har mødt Anton fra eftermiddagen på Skala.
0: Jeg er stadig kommet mig over det. Jeg skælver lige nu.

Shakira og Wyclef Jean. Hips Don't Lie her på Skala. Kender du den der følelse, når man bider sig selv i læben det samme sted? Sådan gang på gang. Og jo mere man gør det, jo oftere gør man det også. Og det er lige sket for mig. Altså lige for 2 minutter siden. Jeg står lige lidt knotten her. Hvis du kan høre det på mig, så er det simpelthen fordi, jeg er en såret kriger. Det er så ubehageligt. Send mig en venlig tanke. Bed en bøn for mig. Jeg håber, jeg kommer igennem denne svære tid. Det kan være, det er et lille plaster på såret, at høre lidt Taylor Swift. Det er det var smooth. Taylor Swift har i sin nyeste sang til Toy Story 5, animationsfilmen, taget lidt det gamle country-tøj på igen. Det synes jeg klæder hende. Jeg har savnet country Taylor en lille smule. Det her nummer, det hedder I Knew It, I Knew You, og det skal du altså bare læne dig tilbage og nyde, at du ikke har bidt dig selv i læben ordentligt, ikke?

0: quiz på vej din vej. Det er nemlig quiz eller lakrids, jeg sætter gang i lige om lidt, og jeg håber sådan, du har lyst til at blive hængende, for det er simpelthen så hyggeligt at quiz med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en stor byferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Efter 4 måneders ventetid er det endelig tid til landsholdsfodbold igen, for kl. 12 udtager landstræner Brian Riemer nemlig truppen til de 4 første kampe i Nations League, som spilles over de kommende 3 uger. Især den første kamp mod Norge i Oslo ser BT sportsredaktør som en af de vigtigste for landsholdet i flere år. Her har Riemers drenge nemlig selvforståelsen på spil efter VM-svipseren i foråret, mener Lasse Føge. Foruden Norge venter også opgør mod Wales og Portugal. Og så bliver endnu en jysk by debutant som værtsby ved næste års Royal Run. For første gang nogensinde skal Thisted nemlig huske den royale løbetur, når den afvikles i 2027. Thisted er den anden værtsdebutant, der kommer på løbets plakat næste år. Royal Run indtager nemlig også Silkeborg for første gang. Og så er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for at drabe på en 25-årig mand i Tilst tilbage i midten af maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Fire unge mænd på mellem 17 og 20 år sidder i forvejen fængslet i sagen. De to 16-årige fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, hvor anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre. Der venter en våd omgang vest for Lillebælt senere i dag, for der kommer til at regne i Jylland resten af dagen, hvor der særligt ud på eftermiddagen venter kraftige byer i de vestlige egne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 21 graders varme.
17: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Du er landet her på Skala FM i tirsdags tøjet. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, jamen der skal vi altså quizze i quiz eller lakrids. Jeg håber, du er klar på at give med på sms'en, inden der er lidt musik nu fra The Weeknd.

0: Hathaway og What is Love her på Skala, hvor vi skal til at quizze. Og ved du hvad, der skal altså... det skal altså gå lidt hurtigt nu.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Timing kunne ikke blive meget værre, fordi jeg sidder i kø til billetter til Swedish House Mafia næste år lige nu. Og jeg er lige kommet igennem i dette sekund til køen. Så altså, jeg sætter chip på quiz eller lakrids nu, som er en quiz, hvor du skal gætte et popkulturelt fænomen ud fra tre hints, som du får i løbet af de næste 30 minutter. Og det første, det kommer her. Jeg er i dag på jagt efter et tv-program, du kan se i tv i aften. Kender du sådan et? Så sms mig dit bud på 1266. Start med Skala, mellemrum din besked. Husk også dit navn. Og bliv hængende til hint nummer 2. Det er lige på trapperne, og så skal jeg altså til at købe nogle billetter lige nu, hvis jeg også kan nå det. Vi lyttes ved.

0: Hvem er aktiv for at pakke dig?
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Hvis du fulgte med lige før, så hørte du måske, at jeg panikkede lidt, fordi jeg altså var nødt til at tale i radioen. Men til jeg lige var kommet igennem køen til billetter til Swedish House Mafia i sommeren 2027. Og du har sikkert siddet på kanten af sædet,

0: Hvordan endte det? Fik du de billetter, Ditte? Og til det vil jeg bare sige, ja, jeg gjorde. Så derfor skulle vi selvfølgelig høre Don't You Worry, Child. Ja, tak. Hold fast, jeg glæder mig. Nå, men skal vi videre med den der quiz, eller hvad? Fordi jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter et tv-program i dag. Et, man kan se i tv i aften. Og nu kan jeg så fortælle, at programmet har en lyshåret vært. Ja, det er sådan nogle små detaljer, vi er ude i her. Har du et bud på, hvad det kan være for en tv-program? Så synes jeg, at du skal sende det til mig på 1266. Starte med at skrive skala, og så skriv resten af dit besked. Og så skal du blive hængende til hint nummer 3. Der skal vi altså til at høre et lydklip, som jeg holder utroligt meget af.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten. I appen får du

0: Danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Find Skala FM appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
9: Bøje og Brøgner.
8: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
9: Bøje og Brøgner.
8: 100 år i Vejle.
10: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit automester E-plus værksted i Billund.
11: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Nu er min computer frosset igen.
0: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Yeah.

0: Det er næsten alle sange, jeg synger med på her i studiet. Men ikke den her. Det tør jeg ikke. Sias Chandelier, lige her på Skala, hvor du skal til hint nummer 3.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, og den står i TV'ens tegn i dag, fordi det er først og fremmest et program, jeg leder efter i dag. Et, som man kan se i TV i aften. Programmet har en lyshåret vært, har du også fået at vide indtil videre. Og min sms-indbakke, jamen, den går lidt forskellige veje, men der er et par bud på luksusfælden blandt andet. Og nu har jeg lige været inde på TV-oversigten. Og rigtig nok, der er luksusfælden i aften, men er der ikke det hele tiden nærmest på TV3 eller hvad det er. Og der har vi jo faktisk Mette Reismand, som er en af de økonomiske eksperter. Så den er godtaget indtil videre. Men du skal høre et klip fra programmet, jeg leder efter, og det kommer her.
2: Ole, helvede. Det ved jeg godt nok ikke helt, hvad vi skal gøre ved.
0: Ja, spændende. Hvem siger det? Skal du høre det igen?
2: Ole, helvede. Det ved jeg godt nok ikke helt, hvad vi skal gøre ved.
0: Om lidt, der afslører jeg det rigtige svar. Og så kan du også lige høre, hvorfor der bliver sagt Ole for helvede. Det ligger der en vidunderlig historie bag. Er vi ikke, om den er vidunderlig? Det er i hvert fald specielt. Ved du, hvad det er for et program, så sms mig på 1266. Start den med Skala. Og husk også lige at få dit navn med. Så kan det være dig, der får et meget fornemt shout-out lige om to sangstid. Skal vi?

0: tirsdag her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Du er landet lige i rette tid.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Nemlig til den store afsløring af dagens rigtige svar i quizzen her, som i dag har handlet om et tv-program, som du kan se i tv i aften. Programmet har en lyshåret vært, og sidst men ikke mindst, så kommer dette klip også fra programmet.
2: Ole, helvede, det ved jeg godt nok ikke helt, hvad vi skal gøre ved.
0: Og der er selvfølgelig folk i indbakken, der ved lige præcis, hvad det er for et program. Vi har nogle kloge lyttere, og en af dem, det er altså Maria i Kolding, som fortjener en applaus på den for det rigtige svar. Det er selvfølgelig Landmand søger kærlighed. Godt svaret, Maria. Og hvorfor er det her klip så ikonisk? Jamen, i sæson 2 af Landmand søger kærlighed, der var en landmand, der hed Ole. Han havde 3 kvinder hjemme på weekend, som de jo gør, og i en af nætterne, der vælger han at tage en af kvinderne med på swingerklub om natten, uden de andre to ved det. Og så er han jo ligesom nødt til at gå til bekendelse dagen efter. Og det er altså også her, at Lene Beier, tidligere vært, hun kommer på besøg og siger...
2: Ole, helvede, det ved jeg godt nok ikke helt, hvad vi skal gøre ved.
0: Nej, det forstår jeg så susme godt. Ekstrabladet, de lavede en update fra Ole, tilbage fra kun januar måned. Og overskriften lyder således... Jeg er træt af mit image, men jeg swinger stadig. You go, Ole, siger jeg bare. Der er et nyt afsnit af Landmand søger kærlighed i aften, hvis du kunne være til sådan noget. Jeg ved ikke, om der er flere swingerskandaler at komme efter. Tak fordi du var med i Quiz eller Lakrids endnu en gang.

0: gør dig klar til eftermiddagsselskab fra Anton Gertes. Han er på pletten lige om lidt. Og det er jeg altså også igen i morgen klokken 9. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig fortsat dejlig tirsdag. Så høres vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej! Jo,
0: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Er du dum i hovedet,
16: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Wow, så fejrer vi hyper igen.
1: For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
28: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
29: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Nu reagerer den russiske ambassadør i Danmark på mandagens hændelse. Her affyrede en russisk fregat pludseligt nødblus mod en helikopter fra det danske forsvar. Til BT lyder det, at man er stærkt kritisk over for Danmarks forklaring om, at helikopterens ageren tæt på den russiske fregat var rutine. Ambassaden advarer samtidig om, at den slags hensynsløshed kan få alvorlige konsekvenser. Og efter 4 måneders ventetid er det endelig tid til landsholdsfodbold igen. Brian Riemer har netop afsløret listen over udtaget spillere, og der er mange kendte navne, men også et par nye blandt. Eksempelvis er Lukas Høgsberg, som har været en fast del af truppen, ikke med. Til gengæld skal midtbanespilleren Mads Bidstrup trække i den røde og hvide trøje. Du kan se hele listen på bt.dk. Og så bliver endnu en jysk by debutant som værtsby ved næste års Royal Run. For første gang nogensinde skal Thisted nemlig huse den royale løbetur, når den afvikles i 2027. Thisted er den anden værtsdebutant, der kommer på løbets plakat næste år. Royal Run indtager nemlig også Silkeborg for første gang. Der venter en våd omgang vest for Lillebælt, for det kommer til at regne i Jylland resten af dagen, hvor der særligt ud på eftermiddagen venter kraftige byger i de vestlige egne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 21 graders varme.
35: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
36: Og så er klokken altså blevet tid til, at vi nu siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gerdes. Det er tirsdag. Det er ugens officielt hårdeste arbejdsdag, og det skal vi have ændret på. Det gør vi med Alex Warren. Her, der får du Fever Dream.
37: Skru op

Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, tak for at lytte med. Jeg føler, alle i dag snakker om militærhelikopteren, der blev beskudt af en russisk frigat nede omkring Gedser tidligere i dag. Og nu er den russiske ambassadør altså blevet hævet til samtale. Det var ligesom i folkeskolen, når ens kammerater ballerede en rode, og bare fordi man ikke var lige så hurtig til at løbe væk, ja, så var det en selv, der røg på rektors kontor.

0: skønne Robin, hang with me her til din eftermiddag på Skala. Forleden i verdens bedste morgen, der snakkede de om pinlige historier. Og selvfølgelig skulle de drage egne erfaringer med. Og Lasse, han skuffede virkelig ikke.
1: Til min kæreste Majs paddleholds julefrokost, ja. Der var jeg blevet inviteret med til. Så jeg kommer med, og jeg kommer til at drikke alt for meget snaps, så jeg sidder og brækker mig i 2-3 timer.
2: Nej.
1: Og de er nødt til at sende en taxa med mig hjem til nogen, jeg ikke kender, som jeg så sover hos. Og Maj, hun ender med så ikke at kunne tage i byen, fordi jeg er så fuld.
2: Nej.
1: Og det er, altså, det er en pinlig oplevelse.
2: Ja, tak. Nej.
0: Jeg elsker, at jeg har et arbejde, hvor jeg uden at bede om det, bare kan få leveret pinlige historier om mine kolleger. Dag ud af dagen. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala. Og nu skal vi have fat i en sang fra Ed Sheeran og Martin Garrix. Og jeg har glædet mig til at spille den her for dig, fordi at de har faktisk haft den her liggende i skuffen i 12 år. Men på grund af nogle pladeselskabsuenigheder, så er det altså først nu, at den har ramt gaden. Og 12 år, det er jo i popverdenen, svarer det jo til omkring 3 TikTok-trends livstider, 4 streaming-platforme og i hvert fald et par skinny jeans, men jeg er glad for, at den har ramt jordens overflade nu. Martin Garrix og Ed Sheeran får du her på Skala med den nye

0: Jeg føler, der er noget, alle snakker om på det store internet de her dage. En sand legende, som vi aldrig troede, vi skulle se på scenen igen, er vendt tilbage. Og jeg har lyst til at sige stærkere end nogensinde før. Hvem jeg taler om, det dykker vi ned i om et øjeblik.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur retur på spil.
1: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
1: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: De løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
8: Bøje og Brøgner.
7: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
8: Bøje og Brøgner.
7: 100 år i Vejle.
9: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
11: Hos Biltema.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
11: Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Kings of Leon. Et af mine favoritbands lige her med Sex on Fire på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Og noget, jeg føler, alle snakker om de her dage, det er vores kanadiske gudinde Celine Dion og hendes fantastiske comeback-koncert i Paris for nogle dage siden. Celine, hvis du ikke ved det, har jo slået sig med sådan en, ja, en autoimmun sygdom i mange år, og hun har været overbevist om, at hun aldrig ville vende tilbage på scenen igen. Simpelthen ude af stand til at kunne finde sin store stemme frem. Men jeg har taget et klip med, skal vi lige høre, hvordan hun klarede det i Paris for et par dage siden. Wow. Yeah. Oi. Hvis du spørger mig, så klarer hun det ret godt. Hun kan altså stadig. Hun har kæmpet sig tilbage, og hun har bevist, at hun er en af vores tids allerstørste stemmer. Velkommen tilbage, Celine. Wowza.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala.

Jeg vil lige minde om, at den her uge kunne være rigtig, rigtig god for dig. Du kan nemlig blive sendt kvitterfrit afsted til Riga ved bare at lytte til radio. If you wanna be my lover. Fordi verdens bedste morgen her på Skala har nemlig indgået samarbejde med Billund Airport. Og på fredag, der ringer de en heldig lytter op og stiller tre spørgsmål om Riga. Svarer man rigtigt på de tre spørgsmål, så er det altså bare om at pakke kufferten, for så skal du afsted. Og hvis du gerne vil have det, dig verdens bedste morgen ringer op fredag morgen, ja, så er det altså om at sende en sms til nummeret 1266. Start din besked med at skrive Skala, mellemrum, Riga, og derefter dit navn. Så kan det altså være dig, der får et kald fredag morgen i verdens bedste morgen. Et godt fif fra mig til dig kunne være at lytte med i netop verdens bedste morgen. I morgen også, for de smider nogle facts om byen Riga, som kan komme dig til gode, når du skal quizzes. Men i første omgang, så få sendt en sms. 1266, Skala, mellemrum, Riga, og så dit navn. Jeg håber, det er dig, de får fat på.

0: skønne, skønne Billie Eilish her med Birds of a Feather. Jeg så Billie, hun havde viet hendes bror og hans nu hustru. Hun har simpelthen stået og sagt, vil du sige ja? Det synes jeg er ret sødt. Bliv hængende her på Skala. Jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra et af mine yndlingsbands herhjemmefra.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Hent Skala FM appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder. Hey,
4: kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg har det noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, mand. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Nu reagerer den russiske ambassadør i Danmark på mandagens hændelse. Her affyrede en russisk fregat pludselig nødblus mod en helikopter fra det danske forsvar. Til BT lyder det, at man er stærkt kritisk over for Danmarks forklaring om, at helikopterens ageren tæt på den russiske fregat var rutine. Ambassaden advarer samtidig om, at den slags hensynsløshed kan få alvorlige konsekvenser. Og efter 4 måneders ventetid er det endelig tid til landsholdsfodbold igen. Brian Riemer har netop afsløret listen over udtaget spillere, og der er mange kendte navne, men også et par nye blandt. BT sportsredaktør Lasse Føge siger alligevel, at han ikke har hævet en eneste kanin op af hatten. Men det ligner altså et paradigmeskift. Det er slut med eksperimenter, nu vil Brian Riemer have en stamme. Du kan læse hele listen på bt.dk. Og så bliver endnu en jysk by debutant som værtsby ved næste års Royal Run. For første gang nogensinde skal Thisted nemlig huse den royale løbetur, når den afvikles i 2027. Thisted er den anden værtsdebutant, der kommer på løbets plakat næste år. Royal Run indtager nemlig også Silkeborg for første gang. Der venter en våd omgang vest for Lillebælt, for det kommer til at regne i Jylland resten af dagen, hvor der særligt ud på eftermiddagen venter kraftige byger i de vestligere egne. Alligevel sniger temperaturen sig altså op omkring de 21 graders varme.
21: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
22: Du landede lige her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu
0: er det altså om at finde volumenknappen og skrue helt i top, for vi skal høre fra et af mine yndlingsbands herhjemmefra. Måske også dit. Her der får du blæst og elsker dig så meget.
1: Skru op for

0: Apologize her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes. Vi er nået til en meget, meget vigtig punkt. Punkt på dagen, hedder det. Vi er nået til dagens adgangsbilletspørgsmål. Og det er altså her, du skal finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en sms. Jeg har netop åbnet sms-linjen. Nummeret det er 1266. Start din besked med at skrive Skala. Og lad mig endelig lige forklare, hvorfor du overhovedet skal sende mig en sms. Om en halv time, der skyder vi dagens alt eller intet quiz af stablen. Og for at blive dagens deltager der, og forhåbentlig rende afsted med den lækre præmie, så kræver det en adgangsbillet. Og det er altså den, du kan få ved at sende en sms. Som sagt er nummer 1266. Start din besked med at skrive Skala. Skriv dit navn og scan din by. Og så gør klar på at svare rigtigt på det spørgsmål, jeg nu stiller dig. Er du klar? Det er godt. Jeg skal bruge navnet. Det skal siges, inden vi når til det her. Det er tirsdag. Det er ugens officielt hårdeste dag. Og jeg tænkte, i dag, der gør jeg den sgu lidt nem for dig. Jeg skal bruge navnet. Det bliver dumt, det her. Det bliver rigtig dumt. Jeg skal bruge navnet på hende, der står bag den her.
1: Velkommen til Medina.
0: Hvad hedder hun? Det er altså bare med at sende mig en sms. 1266, skriv Skala, dit navn og så hendes. Svarer du rigtigt, så har du som sagt en adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Er det dig, jeg ringer til, at du ikke er ved telefonen? Ja, så misser du chancen. Så ringer jeg altså til hinanden, så hold dig tæt ved den. Men jeg håber, det er dig, jeg får fat på, at vi to quizzes ved i alt eller intet. Lige om en halv times tid.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala. Med Anton Gertes.

0: Ed Sheeran. Bad Habits her på Skala. Jeg elsker bare den her four on the floor energi. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattes. Lige nu der springer vi fra Ed Sheeran i England tilbage til vores eget lille dejlige Danmark. Nærmere bestemt Jylland. Mit ophav. Mit skønne, skønne Jylland. Jeg bliver aldrig træt af at sige, at jeg er jyde. Og det er der to andre dejlige mennesker, der aldrig gør. Nemlig Albert Heath og Darlin. For de to, Albert han er fra Aabenraa, og de er rykket til København, som mange artister gør. For at prøve lykken derovre. Det er gået ret godt, kan man sige. Men så har de siddet i et studie. I et nostalgisk øjeblik og tænkt, jeg savner Jylland. Og skal vi ikke skrive en sang om det? Og det er simpelthen en hyldest til ens ophav. Det behøver ikke være Jylland nødvendigvis, men bare det her med, at man finder ud af, at der, hvor man er fra, det er sgu egentlig også meget godt. Det kan være en skøn dag. Hvem ved, at Albert Heath og Darlin vender tilbage til deres rødder i Jylland? Det håber jeg for dem. Det lyder i hvert fald, som om de godt kunne trænge til en tur derover. Her der får du dem med lille hus i Jylland på Skala.
1: Jeg er så

0: Mario, Let Me Love You her på Skala. Om lidt skyder vi gang i Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er altså tid til alt eller intet quizzen. Om et øjeblik, der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant. Bliv hængende.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Der er 10 rigtige.
4: Ja!
5: Nej!
3: Jo, ja!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
7: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælpilund.
10: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
9: Tak skal du have.
10: En bilvask?
9: Ja, så gerne.
10: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
9: Tak for det.
10: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
9: Det er et skønt arbejde, jeg har.
11: Velkommen hos Sjæl i Bilund.
10: Vi ses.
12: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
13: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
14: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
1: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve.
4: Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
21: Keep running!
20: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
20: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Carbonas og hendes kæmpe stemme. Show Me Love, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og nu bliver det rigtig spændende. Der er måske endda nerver på spil, for vi skal til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, tak. Og vi skal et smut til Ølgod og byde velkommen til dagens deltager, Maj. Hej med dig.
3: Hej.
0: Maj, det her, det er jo faktisk ikke din første gang igennem hos mig, alt eller intet. Hvornår var det, du sidst var igennem?
3: Det er helt tilbage i januar måned, så i år. Så det er lidt tid siden, men ja,
0: og jeg, gang er med. Jeg husker, du klarede det godt og vandt præmien.
3: Det gjorde jeg.
0: Nej, det var godt. Så vi skal vi skal se, om du kan gøre det lige så godt i dag og vinde et par smæk og lækre skalasokker.
3: Ja, jeg håber bare, den er lige så nemt, som den var sidste gang.
0: Var den nemt sidst? Okay.
3: Den var nemt sidste gang.
0: Jamen altså, Maj, det første, vi gør, det er jo at spænde musikhjulet, som finder en kategori, du skal quizzes i. Er du klar til, at vi giver det et spænd?
3: Ja, det er spændt, det bliver.
0: Lad os se, hvad musikhjulet har til dig i dag. Ja. Siger den her. Okay, Buffalo-sko og MSN-beskeder er du landet på, Maj.
3: Okay, det er 90, så noget kan jeg næsten regne ud.
0: Det er
3: eller
0: faktisk
3: noget,
0: det er lidt senere. Det er nuller hits.
3: Okay. Nå, okay.
0: Okay, det lød som om, du blev lidt mere selvsikker der.
3: Ja, det er jeg teenage-årene begyndte lige der omkring, så det burde ikke være.
0: Okay, fedt. Jeg kan godt lide det. Er du klar til dit spørgsmål, Maj?
3: Ja, det er jeg.
0: Jeg skal bruge navnet på den gruppe, der står bag det her nuller hits. En sang, vi mange har danset til, men hvad hedder gruppen, Maj?
3: Black Eyed Peas.
0: Hvad siger du der?
3: The Black Eyed Peas.
0: The Black Eyed Peas. Hvordan er det nu lige? Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt. Der var jo nul slinger i valsen der.
3: Det er også en af dem, jeg har hørt så meget, så det er jo nemt nok.
0: Ej, jeg skulle til at sige, hvis man var teenager i nullerne, ung voksen, så er det næsten flot, hvis man ikke kunne den her.
3: det er i hvert fald en af dem, jeg har hørt. Jeg hørte, kunne godt lide Black Eyed Peas, så det er i hvert fald en af dem, jeg har hørt.
0: Skide godt. Jamen Maj, ved du hvad? Udover at du har vundet et par skalasokker, så skal du også blive hængende på telefonen, for du klarede det jo helt uden livline. Og det vil sige, at du skal overdynges med lidt tirsdagsros lige om et øjeblik.
1: Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Post Malone. Run away, but we're running in circles. Circles. Run away, run away, run away. Lige her på Skala, hvor vi lige har overstået alt eller intet quizzen. Vi havde Maj fra Ølgod med, og du er her faktisk endnu, Maj.
1: Ja, det er jeg.
0: Og det er du, fordi at udover at du svarede rigtigt på dagens musikspørgsmål og vandt et par skalasokker, så klarede du det også helt og aldeles uden brug af livlinen.
1: Det er jo lige det.
0: Det var meget, meget flot. Men det betyder jo også mig, at der er en bonusgevinst til dig, og det er altså det, vi skal til nu.
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: Ja, det kan ikke blive stort nok. Maj, er du klar til at blive overdynget med lidt lækker tirsdagsros?
1: Det er jeg.
0: Det er godt. Det kommer her. Først og fremmest, Maj, så har du en fed måde at være dig selv på. Maj, jeg kan mærke, at du er hammergod til at finde den bedste og hurtigste rute hjem. Og Maj, du virker både klog, skarp og samtidig helt nede på jorden. Maj, jeg kan også mærke, at du kan klippe gavepapir. I hvert fald nogenlunde lige. Og sidst, men ikke mindst, Maj. Du er god til at gøre en helt almindelig dag lidt bedre.
1: Hold op. Men tak.
0: Det var det, jeg havde til dig, Maj. Hvordan var det?
1: faktisk.
0: Rart?
1: Ja, sådan sidder lidt og forrød i kitterne. Det er godt, min kæreste, når jeg er her, fordi sådan er grinet af mig.
0: Så for en konkurrence. Maj, tak fordi du var med i dag. Kan du have en skøn tirsdag?
1: Selv tak.
0: Det gør det med dig.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.

0: Det er bare om at blive hængende lige her på Skala. Jeg har meget mere god musik på vej til dig om et kort øjeblik. Der skal vi blandt andet have fat i en af de mest dynamiske duoer, det danske land nogensinde har set og hørt. Hvem jeg taler om, det bliver du klogere på lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: 20 start julen i Fleggaard.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Nu reagerer den russiske ambassadør i Danmark på mandagens hændelse. Her affyrede en russisk fregat pludselig nødblus mod en helikopter fra det danske forsvar. Til BT lyder det, at man er stærkt kritisk over for Danmarks forklaring om, at helikopterens ageren tæt på den russiske fregat var rutine. Ambassaden advarer samtidig om, at den slags hensynsløshed kan få alvorlige konsekvenser. Og så vil regeringen indføre en turistskat på 20 kroner per overnatning i København og Aarhus. Det erfarer Børsen, men forslaget møder allerede modstand. Til Ritzau siger Venstre klart nej, og partiets turismeordfører mener ikke, at danskerne skal betale ekstra for at besøge hovedstaden. Også Dansk Erhverv er stærkt kritisk og kalder skatten en utrolig dårlig idé. Og efter 4 måneders ventetid er det endelig tid til landsholdsfodbold igen. Brian Riemer har netop afsløret listen over udtaget spillere, og der er mange kendte navne, men også et par nye iblandt. BT sportsredaktør Lasse Føge siger alligevel, at han ikke har hævet en eneste kanin op af hatten. Men det ligner altså et paradigmeskifte. Det er slut med eksperimenter, nu vil Brian Riemer have en stamme. Du kan læse hele listen på bt.dk. Der venter en våd omgang vest for Lillebælt, for det kommer til at regne i Jylland resten af dagen, hvor der særligt ud på eftermiddagen venter kraftige byger i de vestlige egne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 21 graders varme.
18: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Og lige om lidt, der ved du måske, hvad klokken er slået. Der skal du gøre klar til at kime mig ned i hvem, hvor, hvad. Det er om to sangs tid. Først her, Burhan G. og Medina med Gem dit nummer.
19: Skru op.

0: Harry Styles. Adore You her på Skala. Tak for at lytte med. Nu er det altså bare med at finde telefonen frem.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: For vi skal have gang i den her skønne, skønne leg, hvem, hvor, hvad. Og den handler i sin pureste form om, at nu spørger jeg dig. Nu spørger jeg dig simpelthen direkte. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Så er det par om at gribe telefonen og ringe hen til mig på 72 11 43 00 og svare på de tre simple spørgsmål. Det er jo klart. Vi kan da også sludre om alt muligt andet. Det vigtigste er bare, at du får sagt, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer du altså med i dagens Hvem, Hvor, Hvad-leg. Jeg sætter også en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så på den måde repræsenterer du også lidt din by, eller i hvert fald der, hvor du er. Og så får jeg jo fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Så, nu spørger jeg. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du? Og så ringer du bare ind. 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: du også nogensinde blevet stædig af kærlighed? Nok ikke så stædig, at du har siddet på et gadehjørne i dagevis. Men alligevel. Et fantastisk nummer fra The Script, The Man Who Can't Be Moved. Back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Vi er fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Den her leg, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og det så er din opgave faktisk at bestemme, hvad der skal ske her på kanalen. Det kan du komme til ved at ringe ind på 72 11 43 00 og fortælle mig, ja, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så må du jo byde til bordet, hvad du har lyst til at snakke om. Altså, brok dig lidt over tirsdagen. Har du hørt det med helikopteren nede ved Gedser, der blev beskudt af et russisk fregat? Alt muligt. Du kan bestemme. Det er helt op til dig. Lad os lige tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du? Hvor er du, og hvad skal du?
3: Hvem er jeg? Jeg er Benedikte. Hvor er jeg i Bones? Hvad jeg skal? Jeg skal i biografen og se to dejlige film. One Night Only and Spa Weekend. Wow.
0: Ja, okay. Jamen, tak for kaldet, Benedikte, og god tur i biffen. To film alligevel, det er måske lige overkanten. Jeg har i hvert fald ikke koncentrationsevne til at sidde og se to film i rap. Alright. Bones, hvor skal vi nu hen? Det bestemmer dig, der sidder og lytter med, jo. Hvad skal vi snakke om? Du kan bare ringe ind og bestemme. Ring ind 72 11 43 00. Ring lige nu. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.

0: kan også rigtig godt lide dig, der griber telefonen og ringer herind til mig i studiet lige nu på 72 11 43 00. Vi er i gang med lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad. Du skal bare ringe ind og fortælle mig, ja, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så kan jeg rigtig godt lide dig. Så ring ind 72 11 43 00. Ring lige nu, så fortsætter vi lejen lige om et øjeblik.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Det er værd at lytte med i verdens bedste morgen i morgen 6.30, for Louise, du skal have en reprimande.
3: En reprimande? Hvorfor dog?
4: Du sætter simpelthen Mathias og jeg i så dårligt lys, og det er hele tiden, og vi er træt af det nu.
2: Lyt med!
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.

0: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
1: Bøje og Brøgner.
0: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
1: Bøje og Brøgner.
0: 100 år i Vejle.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
3: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
4: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: overvejer lige, at det her var hendes debutsingle. Så kan det jo ikke andet end at gå godt, hvis man starter karrieren ud med sådan en banger. Rihanna og Pawn the Replay lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Line, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, hvad skal du? Og så skal du simpelthen bare ringe ind til mig i studiet her og fortælle mig det. Så kan vi jo sludre lidt og vende en nærden situation eller to. Det vigtigste er bare, at du ringer. Det gør du på 72 11 43 00. Nu kigger jeg over på telefonen. Jeg synes, jeg kan genkende det her nummer. Ditte, er det dig?
2: Den er god nok, du. Hej, Anton.
0: Hej, Mette, min ven. Nå, jamen Ditte, tak fordi du ringer ind. Jeg har jo tre spørgsmål til dig. Hvem er du?
2: Ja.
0: Hvor er du, og hvad skal du?
2: Okay, jamen jeg hedder Ditte. Jeg er formiddagsvært på Skala. Og hvor jeg er, jamen jeg er lige kommet hjem fra arbejde, så jeg er lige gået ind i min lejlighed.
0: Og så det sidste, hvad skal du?
2: Jeg skal en tur i fitnesscenteret, du.
0: Selvfølgelig skal du det. Nå ja, jamen tak for kaldet. Okay, så fik du lige vist lytteren, hvordan man gør det. Alright, nu til dig, der sidder med en telefon i hånden og lytter med. Du ringer bare. 72 11 43 00. Ring lige nu. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så får vi en sludder for en sladder. 72 11 43 00.

0: husk lige 90'er-festen hver fredag lørdag aften her på Skala, hvor vi udelukkende spiller de bedste baskere fra det glade årti fra kl. 17 og frem til midnat. Så man kan holde en kæmpe fest og samtidig blive lidt nostalgisk. Jeg garanterer også, Corona er på listen med The Rhythm of the Night. Kæmpe banger.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad? Ikke helt endnu, men vi skal jo lige se, hvor vi slutter dagens rute af henne. Det er altså lejen her, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe ind til mig og ja, fortæl mig det. Så skal vi få en sludder fra en sladder. Vi tager et smut over på telefonen og siger, hvem er du, hvor er du, hvad skal du?
2: Jeg hedder Charlotte, og jeg er lige nu på vej hjem fra arbejde. Jeg har været på arbejde i Kolding og er på vej hjem til Haderslev.
0: Sådan. 6100. Let's go. Skal vi lige nå en til? Tror jeg godt, vi kan. Skala 5 danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Hej. Så snakker jeg med Rebecca. Jeg befinder mig i Middelfart lige nu. Og jeg er på vej ud til Mads Bypark. Der skal jeg ud og klappe nogle geder, faktisk. Jeg har ikke så meget at give mig til. Jeg har sabbatår.
0: Sådan. Jamen prøv at høre. Rebecca, jeg tror, det er det, et sabbatår er ment til at blive brugt på. Ud og klap nogle geder i Madsbyparken. Tak for kaldet og god fornøjelse. Hils Madsgeden. Vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind? Ja, så bare rolig. Vi gør det igen i morgen fra kl. 15 lige her på Skala. Lige nu, der skal vi have fat i Apaka. Her, der får du flue i et spin.

0: Det er altså bare at blive hængende her på Skala. For lige om lidt, der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC-lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det gør jeg dig klogere på lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Kender du det? Ja... Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen afviser blankt, at Danmark skulle have provokeret Rusland til at affyre nødblus mod en dansk helikopter. Han kalder russernes forklaring for en søforklaring og siger, at det er fuldt lovligt at overvåge Danmarks nærområde. Løkke vil samtidig fortsætte oprustningen af Danmark og støtten til Ukraine, lyder det. Den russiske ambassade i Danmark reagerede tidligere i dag. Her advarede man om, at den slags hensynsløshed kan få alvorlige konsekvenser. Og så vil regeringen indføre en turistskat på 20 kroner per overnatning i København og Aarhus. Det erfarer Børsen, men forslaget møder allerede modstand. Til Ritzau siger Venstre klart nej, og partiets turismeordfører mener ikke, at danskere skal betale ekstra for at besøge hovedstaden. Også Dansk Erhverv er stærkt kritisk og kalder skatten en utrolig dårlig idé. Nu skal det være slut med, at politiet dropper sager uden at efterforske dem. Regeringen vil afskaffe den såkaldte vaskesager, hvor sager bliver henlagt for at spare ressourcer. Fremover skal alle potentielle straffesager oprettes som egentlige sager. Borgere skal nemlig have tillid til, at politiet efterforsker deres sag ordentligt. Beslutningen er truffet efter hård kritik fra Rigsrevisionen. Der venter en våd omgang vest for Lillebælt, for det kommer til at regne i Jylland resten af dagen, hvor der særligt ud på eftermiddagen venter kraftige byger i de vestlige egne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 21 graders varme.
17: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
18: Eftermiddagen på Skala. Tak for lidt med. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt, to sangstid. Der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til vores venner ved ABC Lavpris. Og hvordan du bliver dagens deltager, det må du altså lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af.
19: Skru

here. Jeg elsker det her nummer. Would you lie with me and just forget the world? Hvordan det bygger helt op til den her kæmpe lyd, og så slutter helt stille og roligt. Snow Patrol, Chasing Cars her på Skala. Nu, der bliver det altså virkelig spændende. A, B eller C-quiz. For vi skal i gang i dagens ABC-quiz. Vi har nemlig lavet et samarbejde med vores venner ved ABC Lavpris. Og det er altså quizzen her, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Og hvorfor siger jeg op til 2.500 kroner? Det er fordi, at jeg har fem spørgsmål til dig. Og hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, der skal du dog tage stilling til, om du vil stoppe og indkassere, eller om du er en spillefugl, som gambler videre. Måske hele vejen til toppen. Den eneste hage er, at svare forkert bare en enkelt gang, så ryger det hele altså på gulvet. Så man skal lige kende sin egen grænse måske. Eller tro meget på sig selv. Det må vi jo finde ud af. Vi skal i hvert fald nu have fundet dagens deltager til ABC-quizzen. Og skal det være dig, så er det altså bare frem med telefonen. Giv mig et kald lige nu på 72 11 43 00. Telefonen er åben. Du ringer bare. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på. Så må vi se, hvordan du klarer det i ABC-quizzen. Måske du render afsted med 2.500 til ABC-lavpris. 72 11 43 00.

0: You're in Shape of You. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg er nervøs nu. Og der er der en grund til. Nemlig AB eller C-quiz. At vi skal have skudt gang i ABC-quizzen for i dag. Vores samarbejde med vores venner ved ABC Lavpris. Og vi skal et smut til Horsens 8700 og sige dag til dagens deltager. Dorte, hej med dig.
1: Ja, hej med dig.
0: Dorte, du er på vej hjem fra arbejde i Hedensted og skal tilbage til 8700.
1: Ja.
0: Så skal vi jo lige se, om du skyder fyraften godt og grundigt i gang med lidt penge til ABC Lavpris. Det er jo altså her, du kan vinde op til 2500 kroner til ABC Lavpris.
1: Ja, det vil være helt vildt fantastisk.
0: Ja, hvad vil 2500 kroner til ABC Lavpris egentlig gøre for dig og dit madbudget?
1: Jamen, det vil da gøre rigtig meget. Det vil da give en masse hygge, ekstra hygge, tror jeg.
0: Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Jamen Dorte, skal vi så ikke bare springe ud i det med første spørgsmål til 500 kroner til ABC Lavpris?
1: Lad os det.
0: Første spørgsmål, Dorte. Ja. Det kommer her. Hvilken nød bruges traditionelt i marcipan? Er det A, hasselnød? Er det B, mandel? Eller er det C, valnød?
1: Det er mandel.
0: Du siger B, mandel, og det er?
1: Ja.
0: Fuldstændig rigtigt. Dorte, du har allerede 500 kroner til ABC Lavpris nu. Vil du stoppe her og indkassere eller gamble videre?
1: Vi går videre.
0: Vi går videre. Spørgsmål nummer 2. Hvilken sportsgren forbindes med Tour de France? Er det A, cykling? Er det B, motorsport? Eller er det C, atletik?
1: Det er cykling.
0: Du siger A, cykling, og det er selvfølgelig også rigtigt, Dorte. Alright. Nu er du op på 1000 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe og indkassere eller gamble videre?
1: Nej, jeg går videre.
0: Du går videre? Jeg kan lide det. Ja. Spørgsmål nummer 3, Dorte. Hvem står bag sangen Beautiful Things fra 2024? Er det A?
1: Oh my God.
0: Er det A, Benson Boone? Er det B, Teddy Swims? Eller C, Lewis Capaldi?
1: Jeg har ingen anelse.
0: B. Du siger B?
1: Ja.
0: Teddy Swims?
1: Ja.
0: For
1: og så tror jeg faktisk, det er Lewis Capaldi. Men jeg siger B.
0: Det er desværre ikke det rigtige svar, Dorte. Det rigtige svar var faktisk A, Benson Boone.
1: Nå. Okay. Sådan kan det gå.
0: Ja, sådan kan det gå.
1: Det var ærgerligt.
0: Dorte, du skal have tusind tak for at være med i dagens ABC-quiz. Kom godt hjem, kør forsigtigt og have en dejlig tirsdag, ikke?
1: Tak, og i lige måde til dig.
0: Tak for det. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

Om lidt går jeg ud på redaktionen og er måske den lidt irriterende kollega, der forstyrrer mine andre kolleger ved at sige, kom lige med ind i studiet, så skal vi nørde noget musik. Jeg går ud og henter Thomas Madvig med herind lige om et øjeblik. Bliv hængende.

0: så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner.
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner.
6: 100 år i Vejle.
8: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
9: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Villen vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: 20 start julen i Fleggaard.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så nu har jeg hævet min kollega Thomas Madvig med her ind i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du sender aftenradio her på Skala 17-20 mandag til torsdag.
2: Yes.
0: Og så er du min yndlingsven og nørdemusik med.
1: Og i lige måde.
0: Vi skal have fat i legenden.
2: Ja.
0: Cher.
2: Ja.
0: Nogle konspirerer om, hvorvidt hun er vampyr, fordi hun holder sig så godt. Det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal...
1: Ej, men det var da en meget god ene, jeg dykker ud i. Jeg undersøger den til næste gang.
0: Den tager vi næste gang. Vi skal nemlig høre hendes allerstørste hit, Believe.
2: Ja.
0: Og hvordan er det, det her hit er blevet et hit?
1: Ja, fordi vi kender alle sammen historierne, men er misundelige på dem, der går ind i studiet, og så ved et tilfælde på en halv time, så laver de en af de der kæmpe hits, vi hører i dag, og så er den skrevet på 30 minutter.
2: Ja.
1: Det her, det er ikke en af dem.
2: Nej.
1: Vi er 6 år undervejs.
2: Nej.
1: Der bliver knoklet for at få den her sang til at sidde skabet. Der er 6 sangskrivere ind over den her sang.
0: Hold da.
1: Der er 3 producer ind over den her sang. Der bliver knoklet simpelthen for at få det her til at hænge sammen.
0: På det hovedregning, inklusive Cher, det er 10 mennesker.
1: Ja, det er 10 mennesker, vi
0: er om at lave den.
1: Om at lave den, og i 6 år bliver der knoklet for at få den her til at, ligesom at lyde, som det skulle. Men så er det i sidste ende en dims, der sørger for, at den kommer til at sidde skabet.
2: Okay.
1: Det er det, der hedder en autotune, som faktisk er Cher den første, der bruger i en kommerciel sammenhæng. Det er en maskine, som er... Ja, du vil gerne sige noget.
0: Er det i 1986?
1: Sangen her udkommer i slutningen af 90'erne. Synes jeg, så...
0: Og så er det 96,
1: ja, måske?
0: Ja, men det er rigtigt.
1: Ja. Ja, men det er fordi, at maskinen blev faktisk opfundet på det tidspunkt af et firma til at korrigere tonehøjde i optaget vokal. Men så finder man ud, at man kan bruge den på en sang, altså direkte i mikrofonen, og få den der korrigering. Og det er Cher ikke havde brug for det, men det gav en effekt til det, som faktisk i årene efter, nu ikke så meget længere, men blev kendt som Cher-effekten.
0: Ja.
1: Autotune, altså den her toneretter, der retter på...
0: T-Pain blev også meget kendt for den, og han brugte jo i endnu højere grad, men
1: nu, nu er det jo bare altså standard. Altså, der er jo flere danske rappere og gode stemmer, som bare bruger det, fordi det har en effekt, man godt kan lide.
0: Ja, og altså sådan rent, nu er jeg jo lyddesigner, så at når du putter en autotune på en vokal, så kommer den også lidt mere frem i lydbilledet, så skinner den mere igennem.
1: Ja. Så det, du er en af dem, der også bruger Cher-effekten.
0: Ja, det gør jeg. Every day.
1: Vi skal høre, en sang her blev så med den effekt, den bedst sælgende single, flere steder blandt andet i England, hvor det er den mest sælgende nogensinde. Jeg tror stadigvæk, det er en. Det må stadigvæk ligge deroppe.
0: Ja.
1: Streams.
0: Og det er jo ikke uden grund, at vi stadig spiller den her på Skala. Mm-hmm. Så her, der er Cher. Prøv at lægge mærke til autotunen med Believe.

0: Adivido.
1: George Ezra, Budapest, her på Skala. Jeg hørte engang i et interview med George Ezra, at han fortalte om, at han er ud af en større søskendeflok, og de er alle sammen musikere og sangere. Og han siger faktisk, at han er den dårligste i søskendeflokken til at synge. Men hvis han skulle gætte på, hvorfor det lige er ham, der er brudt igennem og blevet succesfuld musiker, så er det fordi, han skriver bedre tekster. Og jeg synes ikke, han synger dårligt. Jeg tror ikke på, at han er den dårligste i søskendeflokken. Men jeg kan skrive under på, at han skriver nogle vanvittigt fede tekster. Lige nu, der bliver vi ved de fede tekster. Vi skal have fat i en af de mest poetiske og mest krøllede hjerner på den danske musikscene. En skøn fyr med en endnu skønnere stemme. Benjamin Hav får du her med Portugal. Vi kunne

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på, at du er nus, men er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her i det, Sarah Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi er

0: Benjamin Hav, han spiller i øvrigt i Parken i sommeren 2027, og jeg spår, at det bliver et brag af en fest, især at stå og skråle med på den her Portugal, som du fik lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og klokken, den er altså ved at nærme sig de 17. Det betyder, at Thomas Madvig, han har varmet stemmen godt og grundigt op til at bære dig godt igennem din tirsdag aften med en masse fed musik og en masse sjove fun facts, så tag rigtig godt imod ham. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 13.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Kids-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
22: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
11: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen afviser blankt, at Danmark skulle have provokeret Rusland til at affyre nødblus mod en dansk helikopter. Han kalder russernes forklaring for en søforklaring og siger, at det er fuldt lovligt at overvåge Danmarks nærområde. Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser også Ruslands påstand om, at det er Danmark, der har haft et kommunikationsproblem i helikopteren. Den russiske ambassade i Danmark reagerede tidligere i dag. Her advarede man om, at den slags hensynsløshed kan få alvorlige konsekvenser. Nu skal det være slut med, at politiet henlægger sager uden at efterforske dem. Regeringen vil afskaffe de såkaldte undersøgelsessager og følge alle Rigsrevisionens anbefalinger om vask af sager. Samtidig fjernes lokale beløbsgrænser for økonomisk kriminalitet. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at borgerne skal kunne stole på politiet. Og så skal vi forbi Norge. Den norske prinsesse Astrid skal begraves 23. september kl. 13. Det skriver Norske Aftenposten. Den 94-årige prinsesse gik bort 2 dage efter, hun begravede sin bror kong Harald. Hendes begravelse finder sted i Rigskirke i Oslo. Der venter en våd omgang vest for Lillebælt, for det kommer til at regne i Jylland resten af dagen, hvor der særligt ud på eftermiddagen venter kraftige byer i de vestlige egne. Alligevel sniger temperaturen sig op omkring de 21 graders varme.
14: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
15: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at score om for dit skalehumør, og det kommer jeg som altid til at gøre med masser af den gode skalemusik og nogle gode musikhistorier og mere til. Lad os lige lægge frem med ham der, Mr. Know It All, Teddy Swims. Velkommen til
16: Skru op for humøret.

hvis man ikke elsker den her sang, så har man ikke nogen følelser. Jeg ved godt, det er en hård dom, men nej, jeg elsker bare den her sang. Jeg synes, det er en af de smukkeste danske sange nogensinde, lavet Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, en af de sange, der har sørget for, at han i dag er kendt som en af de mest streamede danske kunstnere overhovedet. Hvis man kigger på statistikken for hans album, så hans singler, og nu kommer der nogle rå facts på bordet, nogle rå tal, statistik og data, det kan vi lige. Tilbage i 2025, der var han på 250 millioner streams, men i 2026, der er han over en halv milliard streams på tværs af samtlige platformer, altså Spotify, YouTube og Apple Music, og man forstår det godt, når hans portfølje, den inkluderer store hits som Jeg kan rigtig godt lide dig og Stor mand og Føler mig selv 100 hjem fra fabrikken, Smugryger, og det fortsætter, og det fortsætter, og selvfølgelig så er i morgen er der også en dag, en del af dem, der ligger i toppen af de mest streamede danske sange nogensinde, og det forstår jeg godt. Lad os se, om den her, den kan kravle op på samme niveau, den skal nok lige have lidt tid at løbe på først, den er nemlig helt ny venskab, der udvikler sig under indspilningerne til toppen af poppen på TV2 mellem Jonah Blacksmith og McDess, den hedder Saw You Dancing. Jeg havde

0: så tror man, at den her glædesang, den handler om at hjælpe hinanden, og en sang om, hey, jeg fik noget hjælp til det her, hjælp hinanden, og det er et godt budskab. Men nej, den handler faktisk om, at et forhold, der har man hjulpet hinanden med at ødelægge forholdet. Og de to drenge i sangen, kaster lige et par pegefingre mod den anden part og siger, du var også med til det her brud. Det er historien om sangen og Had Some Help, du fik med Post Malone og Morgan Wallen lige her på Skala FM. Pas på med at være for meget på Instagram eller TikTok, eller hvor du nu doomscroller, fordi det kan gør det svært for dig at træne i fitness. Hør mere om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt.

0: Som altid med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bruno Mars i det forhold, der ikke er helt balanceret ordentligt. Han vil tage en granat for hende. Hende, not so much. Du fik den der på skala 5. Nu skal det handle om, hvorfor det måske ikke er særlig godt for dit cardio-træning, din muskeltræning, hvad du laver i fitness, eller hvordan du ellers træner dagligt, hvis du gør det. Eller hvad en dag eller tredje dag. Lige meget. Når du træner, hvis du føler dig lidt træt, når du gør det, har du doomscrollet for nyligt? Det lærte jeg hos verdens bedste morgen. Måske kan nedbringe din evne til at præstere i fitness. Hvad nu det for noget?
1: Når jeg går ned i fitness, så det er ligesom om, det er holdt op med at virke.
2: Enig.
1: Og muligvis så er der et meget, meget skør grund til det.
3: Okay.
1: For det viser sig, at hvis man har siddet og bare sådan lige hygget i 30 minutter på sociale medier,
3: ja,
1: så har det den samme præstationsnedsættende evne, som hvis du lige har røget 4 smøger. Hvor hurtigt kan du løbe det her?
3: Ja.
1: 10% dårligere ydelse.
3: Men hvordan hænger det sammen?
1: Det, der sker, når du doomscroller, ikke også?
3: Ja.
1: Din hjerne, den laver affaldsstoffer, som sætter sig i hele centralnervesystemet.
3: Okay.
1: Og som gør, at man giver lidt op.
3: Så når Louise, hun sidder på Vinted mellem sine sæt.
1: Ja.
2: Nej, hvor er det altså så?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det her. Ja, jeg kan også godt tage en doomscroll på Instagram, som er mit foretrukne doomscroll-medie. Men altså... jeg tænker også bare, at grunden til, at jeg nogle gange ikke kommer nogen vejen i forhold til måske at komme af med den lille bitte del, der er på maven, men holder mig kørende og i okay form, det er fordi, at jeg ikke smider nogle dårlige mad- og drikkevaner af mig måske. Det skal også til. Doomscrolling, jeg nægter det. Jeg lukker øjnene og ørerne for det faktum, at hvis jeg doomscroller, så kan jeg ikke træne i fitness igen i morgen. Det er nej. Det bliver et nej tak herfra. Verdens bedste morgen er klar til det igen i morgen tidligt. Det er fra klokken 6 her på skala.

Og jeg ved ikke, hvorfor eneste gang jeg hører den her sang, så tænker jeg på, gider det bliver snart bliver ferietid igen, når man har sparet godt nok op, til man kan komme langt væk og hygge sig lidt. Selvfølgelig cykle derned, så man selvfølgelig holder tingene klimavenligt. Ikke det der pointen, et sweet escape handler om at komme væk fra det hele og lige slappe af i arbejdet. Ingenting skal man tænke på. Men det handler faktisk om et par, der bliver forsonet efter et grimt skænderi, og så drømmer de igen om et idyllisk liv sammen. Du fik Gwen Stefani's Sweet Escape her på Skala FM.

0: Mark Amber, Belong Together, fik du lige på Skala FM. Om lidt så skal det handle om Britney Spears, der har noget på hjerte. Hun har været på Instagram igen, og denne gang, nej, ikke for at optræde i udvasket makeup i skørt tøj med en skør dans. Hun har faktisk noget alvorligt på hjerte. Hør, hvad det er om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: BT.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
26: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Der var kun få meter mellem den danske helikopter og de russiske nødblus, der blev affyret mandag aften. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen afviser blankt, at Danmark skulle have provokeret Rusland til at affyre dem, og så kalder han den russiske ambassadør til samtale. Men ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup er det mest et diplomatisk spil. Han vurderer, at der skal langt mere til, før Danmark tager hårdere skridt. Og så skal det være slut med, at politiet henlægger sager uden at efterforske dem. Regeringen vil afskaffe de såkaldte undersøgelsessager og følge alle Rigsrevisionens anbefalinger om vaskesager. Samtidig fjernes lokale beløbsgrænser for økonomisk kriminalitet. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at borgerne skal kunne stole på politiet. 2 16-årige drenge er nu sigtet for drab efter et knivstikkeri i Tilst i maj, hvor en 25-årig mand blev dræbt. De to drenge er tirsdag blevet varetægtsfængslet frem til 9. oktober. De skal ifølge politiet have begået drabet sammen med 4 andre unge, som allerede sidder fængslet i sagen. Det vides ikke, hvad det store slagsmål handlede om, og den ene 16-årige dreng har kæret fængslingen til Vestre Landsret. Der venter en våd omgang vest for Lillebælt, for det kommer til at regne i Jylland resten af dagen, hvor der særligt ud på eftermiddagen venter kraftige byger i de vestlige egne. Alligevel sniger temperaturen så op omkring de 21 graders varme.
32: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
36: Tirsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Jeg er glad for, at du er sammen med mig lige her på Skala, for at vi skal hygge om hinanden og lige om lidt. Britney Spears har noget på hjertet. Det er ikke en fjollet dans for en gang skyld. Hør mere om lidt her først. Pink's Never Gonna Not Dance Again. Velkommen til.

Britney Spears, You Drive Me Crazy, og hun har vel nærmest kørt sig selv over i en skør vejbane her for nylig, med sine mange opslag på Instagram og Facebook, som handler om at se hende danse, altid i sådan lidt mærkeligt tøj med lidt ullet hår og med lidt makeup, der så ud som om det er blevet sådan lidt, det var for dagen før, hun har sovet på det-agtigt udseende. Jeg tænker, det er en del af konceptet, hun har kørende, hvor hun er ligeglad og viser mellemfingeren til alle, der har noget at sige om hende. Anyway, for nylig har hun faktisk noget helt andet på hjerte. Hun har lagt et opslag op på Instagram, hvor hun citerer Justin Biebers udtalelser om selvværdsdag. Efter hun selvfølgelig i forbindelse med at afsløre, hvordan hendes 13-årige værgemål det har skadet hendes hjerte og sjæl, så har hun faktisk lagt et billede op af Justin Bieber på sin Instagram-konto med et citat, der lød: Min værdi er ikke baseret på, hvad jeg gjorde, hvad jeg har, hvem jeg kender, eller hvad folk siger om mig. Jeg er nok, fordi Gud skabte mig. Og så underskriver hun med Justin Bieber, fordi det er et citat fra ham. Så det er faktisk en lidt mere alvorlig, seriøs side fra Britney Spears. Det klæder hende lidt. Jeg synes, det klæder hende i forhold til at stå og danse gakket og gøjlet. Selvom det også er sket en gang imellem, men når det kun er det.

0: Den sang, der har ligget i en skuffe i 12 år. Og det er ikke, fordi Martin Garrix og Ed Sheeran, de var uvenner over et eller andet. Det var ikke, fordi de tænkte, skal den ud? Nej, den skal ikke. Måske skal vi lige lade den vente lidt. Nej, det var et pladeselskab, den gamle klassiker med, at Martin Garrix havde noget uoverensstemmelse med sit pladeselskab, der gjorde han ikke kunne udgive den, og så kommer der rettigheder ind over, og så har han bare gemt den væk. 12 år efter de indspillede den, er den udgivet. Så det var i vores øre den splinternye, men alligevel ikke splinternye single, der hedder Repeated, med de to store stjerner, du fik her på Skala FM. Om lidt, en stor stjerne for verdens bedste morgen, klar med en rapport, du ikke vil gå glip af.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur retur på spil.
1: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
1: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
7: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95

0: sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Louis Capaldi, Forget Me på Skala FM. Tænk, hvis vi havde en fyr siddende i blandt de tre hverdags verdens bedste morgen, som vi kunne bede om at komme med en daglig rapport, hvor han bare helt uden filter, ganske kritisk, satte sig ind i sin bus og kørte over de to andre værter og udleverede dem på det groveste. Og måske en anelse overdrevet, hvor hårdt det var for ham at lave verdens bedste morgen. Ved du hvad? Jeg kan opfylde det ønske lige nu, fordi jeg har besøg af Lasse. Og Lasse, han er nemlig manden, der kommer med en rapport til os. Lidt som jeg beskrev den lige før. Den bliver uden filter. Den bliver siddende i en bus, placeret på en eller to værter på en gang. De hedder Mathias og Louise. Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Jamen i sidste uge, Thomas, der døbte Mathias og jeg jo Louise for Louise Timinglund.
0: Yep.
1: Og det er jo på grund af hendes manglende timing, når vi skal ind og ud af sange og alt sådan nogle ting.
0: Ja, tak.
1: Og det er bare fortsat i den her uge, kan jeg bare sige.
0: Nej.
1: Altså, okay. Der har været nogle svipser, særligt den første time. Udover timing, jamen ja. Så har vi et problem med en lytter. Nå. Fordi hun kan simpelthen tit ikke huske folks navne. Selvom, jeg vil bare lige sige...
0: Ja.
1: Inden vi går på her, siger hun, hedder Marianne.
0: Marianne.
1: Hun hedder Marianne.
0: Ja. Marianne.
1: Hun hedder Marianne.
0: Marianne.
1: Jamen, hvad siger hun så?
2: Og så springer vi videre
0: Marianne.
2: Til Røde Kro, hvor vi har Marianne med fra.
0: Ja.
2: Godmorgen til dig, Marianne.
0: Oplagt.
1: Ja, hun siger Marianne.
0: Ja.
1: Det er skide godt. Godt klaret. Det er da dejligt for lytterne, at du kan finde ud af at kalde dem deres navne. Og så,
0: så
1: står vi i en situation, hvor vi skal tale om Lady Gaga, hvis nok er blevet mor.
0: Ja.
1: Vi ved ikke til køn, eller hvordan er blevet så, hvor længe siden det er og sådan noget. Hvis det er sandt, det er vi stadig lidt i tvivl om.
0: Okay.
1: Men jeg havde sagt, jeg havde en joke til den her ting her, som vi simpelthen lige skal have med.
0: Ja.
1: Og det var, hvad tror I, Lady Gagas barn skal hedde?
0: Google.
1: Og så vælger Louise bare at hapse den, uden hun ved ikke, hvad det er, jeg vil sige. Men hun hapser den, så lige pludselig har jeg ikke noget at sige.
0: Nej.
1: Fordi jeg tror selvfølgelig, at Lady Gagas barn skal hedde Gugu Gaga.
0: Oh, undskyld, det sagde jeg også.
1: Er det en god joke? Nej.
0: Ja.
1: Er det let købt? Ja, men hun behøver da ikke tage den.
0: Nej,
1: men måske er moralen med det her, at man slet ikke må... gå efter så oplagte jokes en anden gang. Det er ris til egen røv.
0: Ja, det tænker jeg også, fordi det var også mit første bud, da du lige spurgte mig, hvad skal barnet hedde? Gugu. Altså, det er oplagt Gugu Gaga. Det er ked af, altså. Så det, den får du altså ikke helt fra mig her. Der får du får mig lige med ombord i den der. Men det skal jeg ikke holde mig fra at sige, at det var endnu en fantastisk rapport. Og jeg glæder mig allerede til, at du gør det igen i morgen for klokken 6 sammen med Mathias og Louise. Timing Lund, som hun jo er blevet døbt nu. Og husk i øvrigt alle sammen at lytte ekstra godt efter. Øvrigt tak for rapporten, altså. Men husk at lytte rigtig godt efter, når verdens bedste morgen er på, fordi de giver dig hints omkring en stor by i Europa, som du kan vinde billetter til sammen fra vores samarbejdspartner, Billund Airport. Det går til en stor by i Europa, og i den her uge, der er det Riga, som er destinationen. Og du skal egentlig bare igennem hos verdens bedste morgen og svare på tre spørgsmål om storbyen Riga. Og svarer du rigtigt, så vinder du to billetter, to retur til Riga. Og hvorfor kan det godt betale sig lidt efter hver eneste morgen? Det er fordi hver eneste time kommer de med nye hints om den store by, du kan vinde billetter til på fredag. Hvis du sender en sms til 1266, skriv Skala, Riga og dit navn, og måske det dig. Og igen, tak for rapporten, Lasse. Fantastisk som altid.

0: Det nummer, hun skrev efter en lang periode med, som single, hjemsøgt af eftervirkningerne af et ødelæggende brud for år tilbage. Det er i hvert fald det, hun har udtalt om nummeret. Det er en hjertesorg, der er så centralt for hele albumet, My 21st Century Blues, tilbage fra 2023. Alt det, hun ønsker i en mand. Og så bragte hun også lidt familie ombord i sangen. Der er den der sjove stemme. Jeg har altid synes, det var sådan, hvem siger det der? Hvem siger det der?
1: Jeg har spændt det skræmming.
0: Og det er en træt bedstemor. Det er en ægte træt bedstemor. Det er Rays egen bedstemor, der faktisk er blevet lukket til at sige det i en mikrofon. Og hun er sådan lidt træt af, hun har gjort det, fordi det var faktisk en morgenstemme. Så hun er sådan ægte.
1: He's coming now.
0: Det var en træt bedstemor, som siden måske har lært at elske det, fordi nu er det for sent, må man sige. Where is my husband? Lige her på Skala FM.

0: Rihanna, Don't Stop the Music på Scala FM. Om lidt, så fortæller jeg dig, hvordan du kan blive 2500 kroner rig, og kun ved at lytte til verdens bedste Anton Gerdes i eftermiddagstimerne her på Scala FM. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Scala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Scala.
3: Det er værd at lytte med i verdens bedste morgen i morgen 6.30, for Louise, du skal have en reprimande.
4: En reprimande? Hvorfor dog?
5: Du sætter simpelthen Mathias og jeg i så dårlig lys, og det er hele tiden, og vi er trætte af det nu.
3: Lyt med!
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK

0: og din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Er du dum i hovedet,
6: vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: I går affyrede en russisk fregat pludselig nødblus mod en helikopter fra det danske forsvar. Nu reagerer NATO over for BT. Alliancen kalder det endnu en uansvarlig russisk handling, der skal skræmme de allierede, men siger NATO, Rusland lykkes ikke med det. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen afviser også blankt, at Danmark skulle have provokeret Rusland til at affyre dem. Og så kalder han den russiske ambassadør til samtale. Men ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup er det mest et diplomatisk spil. Han vurderer, at der skal langt mere til, før Danmark tager hårdere skridt. USA vil ikke bremse udviklingen af kunstig intelligens. Det slår formand for repræsentanternes hus, Mike Johnson, fast. Ifølge Reuters frygter han, at en pause vil give Kina et forspring, og det kan true USA's nationale sikkerhed. Johnson vil heller ikke have nye love på området. Han mener, at tech-giganterne selv kan regulere udviklingen. Det sker, selvom flere topchefer i AI-branchen advarer om, at teknologien kan stikke af. 2 16-årige drenge er nu sigtet for drab efter et knivstikkeri i Tilst i maj, hvor en 25-årig mand blev dræbt. De skal ifølge politiet have begået drabet sammen med 4 andre unge, som allerede sidder fængslet i sagen. Det vides ikke, hvad det store slagsmål handlede om. De 2 drenge er tirsdag blevet varetægtsfængslet frem til 9. oktober, men den ene har kæret fængslingen til landsretten. Det bliver en våd og blæsende aften og nat i hele landet. Flere steder kommer der regn og byer, og i øst kan det gå heftigt for sig med torden og skybrud. Temperaturen falder til 10-15 grader. I morgen kommer der til gengæld lidt sol, men også byer, og ved kysterne kan vinden blive hård.
18: Vi
0: Leveret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Tirsdag aften på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til, at vi skal give et årstal i 10 minutters tidslomme. Det skal i den her time. Og lige om lidt, så skal det handle om muligheden for at vinde 2.500 kroner. Her først Harry Styles' American Girls. Velkommen til aftenen.

Madison Avenue. Don't call me baby på skala FM. Hvis du godt kunne tænke dig for fingrene i penge, masser af penge, 2500 kroner kan du faktisk få fat i, hvis du lytter til eftermiddagstimerne her på skala FM, som altid bliver ledt og styret af selveste Mr. Nice, Anton Gerdes. Så jeg kalder ham Mr. Nice, fordi når han laver konkurrencer og quizzer, så kan han godt lide at give valgmuligheder. Det skal ikke, det skal gøres muligt at vinde pengene. Selvfølgelig skal det det. I vores ABC-quiz, der giver Anton Gerdes der nogle spørgsmål, op til fem af dem, og de er 500 kroner værd. Hver eneste rigtige besvarelse er 500 kroner værd. Men vogt dig, fordi hvis du svarer forkert på et af spørgsmålene, så falder alle pengene, du har skrabet sammen, tilbage i puljen. Så det gider du ikke. Du skal lige lure, om du tør være en gambler, som rigtig mange af verdens bedste lyttere er i øvrigt. Og der er lykkedes flere at stikke afsted med alle 2500 kroner. Også stoppe fornuftige tidspunkter. Det du gør, det er, at du sender en sms nu til 1266. Du skriver skala, så skriver du ABC, og så dit navn. Og så er det måske dig, som bliver udvalgt til chancen for at vinde op til 2500 kroner, du kan snolde for hos vores samarbejdspartner ABC Lavpris. Held og lykke.

0: Smuk sang, Rasmus Seebach og søn Sprækker. Elsker den tanke i sangen, der handler om, at der skal være en sprække i hjertet. Det lyder sådan lidt, det lyder som om det gør lidt ondt, men hvis ikke der er en sprække, kan solen stråler jo ikke komme ind. Ej, det synes jeg er smukt. Noget andet smukt, det er et årstal, som du skal gætte på. Det er måske ikke lige en sammenligning værdig, men nu var det lige den overgang, jeg valgte, så tilgiv mig. Om lidt skal vi lege 10 minutters tidslomme. Jeg har legnet store hits fra et særligt årstal op. Det inkluderer musik fra Calvin Harris, Ellie Goulding og Charlie Puth, og så er der store ledetråde. Det er nemlig et stort år for dronning Margrethe, så hun er på 100-listen over ledetråde. Så er der store film både fra Danmark og internationalt. En afslutning på en gigantisk trilogi skal jeg mindre om udkom det her år, se om du kan huske ordet på det. Og så er der nogle pinlige ting, der sker i Hollywood. Det sker altid, men her er der altså både en rockstjerne og en skuespiller, der gør fuldstændig samme tåbelige ting. Vær med til at gætte årstal om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også

0: danske hits.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Og det føles godt sådan her.
3: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
4: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Mazda kommer til Vejle.
6: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
7: Mere end bare en bil.
8: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
9: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå. Tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
10: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
11: Ja, den trænger der vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
12: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
13: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok

0: du gør, gør en forskel her.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Fate of Ophelia. Det er, ja, den, jeg synes jo lidt godt, man kan finde Danmark ind i det her. Fordi den er jo til udgangspunkt i Shakespeare, som handler om The Prince of Denmark. Så hey, vi har en lille, lille finger med i den her sang, du fik med Taylor Swift på Skala FM. Nu handler det om din hukommelse. Det handler om, hvor god du er til at huske årstal. Det handler om, hvor god du er til at huske ud fra ledetrådet. Jeg skal nok give dig ledetrådet. Store begivenheder, der sker derovre. Hvis du kender noget til det royale, hvis du kender meget til biograffilm, så står du stærkt, når jeg lige begynder at læse op af min ledetråd. Og hvis du ikke mindst selvfølgelig er god til at huske, hvornår hits udkom sådan cirka, så er du også godt hjulpet på vej. Fordi det her, det er 10 minutters tidslomme med ledetrådet. Af både den begivenhedsmæssige karakter og den musikalske. Skal vi komme i gang? Ja tak, jeg starter ud nu. En lille bonusinformation. Vores statsminister skifter navn det her år. Først hedder statsministeren Helle Thorning-Schmidt, og senere det år hedder statsministeren Lars Løkke. Så er det et stort år for royale. Kæmpe år for royale det her. Dronning Margrethe fylder 75 år. Så kan du godt gå i gang med regnemaskinen. Og så er der store serier. Måske en af de største, hvad hedder det, serier. Undskyld, film. Undskyld, jeg blander ting sammen. Jeg kom til at sige det her forkert. Den store film det her år, synes jeg, en af det, man har ventet længe på, det er The Hunger Games. Mockingjay del 2, altså del 2, der afslutter den her trilogi, der har en tredjedel delt op i to, bare lige for virkelig at trække den ud. Men det synes jeg, det gjorde de godt. Fantastisk film. Hvis vi skulle tage serierne med, som jeg kom til at rode rundt i det lige før, så kunne man blandt andet sige, hvis man er sådan en kæmpe Game of Thrones-nørd, så kan jeg fortælle dig, at det her det året, hvor sæson 6 er på skærmen. Det var to ledetråde. Flere ledetråde er klar til dig. Om et øjeblik, nu skal vi have fat i en kæmpe banger fra det her år, selvfølgelig. En af de allerstørste hits på dansegulvet, den kommer fra den skotske DJ Calvin Harris, der er sammen med Disciples på How Deep Is Your Love. Kan du huske året?

Hvis det her var et stort hit, så må det også være et år, hvor man måske så 50 Shades of Grey. Det er ren spekulation, det er ikke en del af ledetrådene, som er vigtig, for jeg er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Den musikalske ledetråd lige før var selvfølgelig Ellie Goulding's Love Me Like You Do for 50 Shades of Grey. Et par ledetråd tilbage. Vi er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen, og nu giver der nogle flere hjælpende ledetråde. Det er året, hvor at der sker dumme ting i Hollywood. Fordi en rockstjerne og en skuespiller råder sig ud i samme idiotiske move. De kan ikke holde fingrene for barnepigen. Come on, grow up. Ben Affleck og Gavin Rossdale bliver hovedpersonerne i det, der hedder Nannygate. Fordi begge to er beskyldt for at have haft affære med deres nannies eller barnepiger. Og bliver så separeret respektivt fra Jennifer Garner og Gwen Stefani. Nannygate. Ikke deres stolteste øjeblik, tænker jeg. Så er det også året, hvor at vi fejrer 100-året, og det er det en for historienørderne. 100-året bliver fejret det her år for kvinders stemmeret i Danmark, der så blev indført 100 år tidligere. Det var det. Bortset lige fra den her selvfølgelig, der kommer fra Charlie Puth, din sidste musikalske ledetråd for i aften, den hedder See You Again. It's

kæmpe hit fra Charlie Puth, See You Again, men hvilket år var denne kæmpe hit? Det var det samme år, hvor det var året, vi fejrede 75 års fødselsdag for dronning Margrethe. Året, hvor vi måske så Hunger Games og Mockingjay del 2 i biografen. Måske så fulgte vi med i sladderbladene og fulgte med i Nanny Gate, som var historien om Ben Affleck og Gavin Rossdale, der begge blev beskyldt for at have haft affære med deres barnepiger. Eller også så var vi meget stolte over at være landet, der gav kvinder stemmeret 100 år tidligere, tilbage i 1915. Og så kan man hurtigt regne frem, at året i aftens udgave af 10 minutters tidslomme, det var 2015. I morgen nytårstal, ny ledetråd, når vi igen skal skrue tiden tilbage. Men nu skruer jeg tiden frem igen, tilbage til fremtiden her med Olivia Rodrigos kærlighedssang, der hedder Drop Dead.

0: Det er vel en følelse, de fleste af os kan relatere til, og føle sig som en fluid spin, du fik at pakke her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen aften, samme tid og sted. Pas nu godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
19: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Ramvæk indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med Hello Fresh kan du lave aftensmad alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh, intet slår hjemmelavet.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: I går affyrede en russisk fregat pludselig et nødblus mod en helikopter fra det danske forsvar. Nu reagerer NATO over for BT. Alliancen kalder det endnu en uansvarlig russisk handling, der skal skræmme de allierede, men siger NATO, Rusland lykkes ikke med det. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen afviser også blankt, at Danmark skulle have provokeret Rusland til at affyre dem. Og så kalder han den russiske ambassadør til samtale. Men ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup er det mest et diplomatisk spil. Han vurderer, at der skal langt mere til, før Danmark tager hårdere skridt. USA vil ikke bremse udviklingen af kunstig intelligens. Det slår formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, fast. Ifølge Reuters frygter han, at en pause vil give Kina et forspring, og det kan true USA's nationale sikkerhed. Johnson vil heller ikke have nye love på området. Han mener, at tech-giganterne selv kan regulere udviklingen. Det sker, selvom flere topchefer i AI-branchen advarer om, at teknologien kan stikke af. To 16-årige drenge er nu sigtet for drab efter et knivstikkeri i Tilst i maj, hvor en 25-årig mand blev dræbt. De skal ifølge politiet have begået drabet sammen med 4 andre unge, som allerede sidder fængslet i sagen. Det vides ikke, hvad det store slagsmål handlede om. De to drenge er tirsdag blevet varetægtsfængslet frem til 9. oktober, men den ene har kæret fængslingen til landsretten. Det bliver en våd og blæsende aften og nat i hele landet. Flere steder kommer der regn og byger. I øst kan det gå heftigt for sig med torden og skybrud. Temperaturen falder til 10-15 grader. I morgen kommer der til gengæld lidt sol, men også byger, og ved kysterne kan vinden blive hård.
13: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
16: Skru op for humøret.

0: 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert. Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
9: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 1

0: forretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat-kaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du

0: bananpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lytter til Skala FM.
1: Skru op for humøret. Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Det er værd at lytte med i verdens bedste morgen i morgen 6.30, for Louise, du skal have en reprimande.
3: En reprimande? Hvorfor dog?
4: Du sætter simpelthen Mathias og jeg i så dårlig lys, og det er hele tiden, og vi er trætte af det nu.
2: Lyt med.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Hey, kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. grønnere fremtid for alle.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
29: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
30: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
31: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
32: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder. A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål. 5 sekunder. Op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.

0: forretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen, vi løser det.
1: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
2: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er.

0: Ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: formører. Det her er Skala.
1: Skala FM.
0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
6: Hos Biltema. Med dejlig chokolade.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
27: Ba-da-ba-ba-ba.
28: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
29: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
30: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. overskud til hinanden.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: kun 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen, vi løser det.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælbilund.
10: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
9: En bilvask?
10: Ja, så gerne.
9: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
11: Sjælbilund. Service med et smil.
9: Vi ses.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: skala FM. Skru op.
1: Skru op for humøret. Download skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Hent Skala FM appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Diskodan, der kommer
19: du syge. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Du